Kvart år samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig later och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöverfond. Minkoner, möckor, bindekloppar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnerenning att kvinna.fo. Høvstolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2.000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Ainoasta Ihuksion Strandamaan Link.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du blir. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Subaru är lystöttenom, nu vid flera elektriska bilarna. Kom in till Berk Motors och röjn nu till Subaru Sol.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuche. Och bara nu kan du få av för enast 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Goa mamma. 20. maj är mammadagar av Håpe Brandan. Alla mammor, ommer och längommer får halvanpuss av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

0: Kom du til å huske deg en nødja stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødja om at 5 for at bilen skal komme hjem for første fyr, og han pakka ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er tjatt av fjørde, og oppliv bilen selv. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsene til tøyen. Fyr at bilen skal.
1: Først år samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och vi så hon allihans sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hårsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tåga, lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna vakna vi. Meld att årsens kvinnorenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Brandsammensation och får ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är brand luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till brandsamma ventilation med följd. Som löjvetsgåkande vajdare i hästen och jobb rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarvet.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon har Leons sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runden. Vi tittas att hårsfötlet och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojaraffan. Minkonor, möckor, bynteklubbar, stjärnsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnorinning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorinningarna är Intersport och Aquador.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Ainoasta Ihuksion, Strantamaan link.
1: Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörbacken. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehuppatna vakna vi. Meld att årsens kvinnorinning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fra samlige pris.
3: Hva er du kvært? Til Algeria.
2: Colorama saltingarna, tvörare och hållse i havn.
4: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. Följ upp bilasöla.
5: Bra ägna. Nytt till på Spelar Heimasyn. En riktigt fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn med en soffa för 1-8-0-0-0-0-5 eller några nördig kontinentalsång under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gavle, toppadress och bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi er hjemme hos yogere, eget.fo og les tilbudsplay. Eget, et sinter hun allierer.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Því veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidaren.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjon innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Goa mamma. 12 maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan puss av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Köp gavkort till Hotel Brandan. Vi suttjas på Hotel Brandan.
3: Faxikondi. Släckert oss då.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett av vötakrampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det har varit härligt vinter, ja. Sedan så är samband vid gulluklokar. Vi tar vara störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl. Och svära självande allt i kött. Gulluklokar. Tata check 2, du får en tjej i sig det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Ainaasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles en sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över rummet. Vi hittas att hårsfötlet och renner om man till höjdallar, herminta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Kondur du hugsa þær en nudjan, stúlfotan og framkonan bíl? Hör svo hér! Fyrir nutji og mota 50 fyrir bílarsölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjúti. Og bænt nú kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg så það ræður man skunda sig. Stökkina gulvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfi eller ring 255-255. Svo finna við röttu lösnina til tóin. Fyrir bílarsölu.
2: Du köpa nåt gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostarna är till Colorama kör runt allt landet och välja och ta mat. Helt åtköps. Ta då och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur öllun heiminum och färdar vid skipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nog.
5: Subaru är i stötenum, nu vid flera elektriska bilen. Kom in till Bergmotors och röj nutja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 400 000 kronor. Kjøtt kom eisene Uncharted og i Outback. Subaru, fyrrejulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Bergmotors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
6: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til er fortjela mamma. Kjeip goa kors til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
1: Fra Eitjene. Nytt til på spelet heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du några nutch main sofa för 18005 eller några Nordic Continental song under forskanga 200 för 18005. Vi kalla toppadress och bye. Och hata var bara brett vid där. Vi tjänar hemma så jag går, I jobbar med för och läs till på play. I jobbar at Center Honalier.

0: Grönt sei Ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrynne och astma och ära luftbarnar filtersjuk? Låt dock en tycka där att här tog andra inneklima är grön luft. NNFix är helt stärskaste vöjtaren till grönsan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vöjtar i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setos och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet ved henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn något på Facebook. Pfft, det lär sig just nu också om sitt inne om kvarvet.
1: Från Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru er i støtten. Nå vil flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon har Leons sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas att hårsfötlet och ränner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, stjärnfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Mälda till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorening är i Intersport och Aquador.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vorst þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivoidare.
1: Hefur du brug för skundflottninge, så ring till Safari, då är vi gärna bojetöjna stittre.
2: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama, körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner, kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörere og Aholse i Havn.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl mål.

Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Pingjan like at la crap.
1: Ja, det är så lyckat det här, men på porr någon sambarsvettiga företag nu så är det allt för en kaj som är förryttad till att vinna hända dessen och idé. Det är spännande top of gear som har räckt om cirka 5 minuter. Annars sen så tappade jag kaj, det var faktiskt helt alltså 2020. Och det var den famösa dessen här i Gundodad mot HP. Det var så att det är samma sen som tjejt hattsäk ut i dessen. Kanske den fattas hattsäk ut i vi först ska få valt det kan man säga. Så det var faktiskt senast Kari tappade att han hade alltså vunnit det faktiskt. Det gick att det som tar kaffe kvar. Det blir så bästa andra plats att ta vår Wichigan Direction där Strockner är hos där. Men ja, Aknar Presta, vi tar en otroligt spännande distrikt att skrona till Chocknut där. Och Kari Mover har hittat den här distrikt.
2: Ja, alltså hvis Kari spelar som du har gjort det över här i Gundadalen när du har hållit för 13 dörren så igen, så är det han har gått chans. Men det ser vi Kari Elrika på Tamata som tror att just med drop i skala så vinner det ju i halv mot 6 mot Gundadal. Det är en chans här. Åtta så tar ju helt det till att Tay Average nu har vi för sig rakas med utav det vanliga och i några av personen det som hade inte varit nervig att skåra och skapa unga chanser, inte uttryck faktiskt ett kjält uttryck ganska många och särskilt Archon. Så Kai ska finna också fram som lyckas till som tar vurskert att under 2-0 har HP, men för jag på 6 det tar jag halva så ta fyra månader, tar jag framman fyra och tar jag akkurat under henne. Så tar hon kom in i den här distan. Vi har synter större chansar lite ganska. Och östning det är att hon kommer spela lusen fria ganska kvar ut. Så man hänger rätt till hur pengar linjer brukar och kan det är värre så stjärn. Så har ju Kai lite framman fyra på 6 det är Asiatalen i att flytta en drink. Men hvis 6 vinner den distan så är det 50 framman för Kai att han har fått en drink.
1: Ja, det är helt otroligt att hela kappingar här vid Bjöhå på alla utan utifrån den första trinchen. Vi tackar att du kan lina i Jöknen, vi tackar att du kan hemma dig till B6 och ZVS, Sidas Eysan Stolhan, så att det är mitt en stänkern här. Och så är det så Hannes Agnarsson som alla har skjuttat högra matchen att spela. Framför han blir det så på bakar Dabo, och så är det nummer 11, Torgar Bervan, nummer 18, David B. Andreasen, nummer 20, Jonas Iversen. Han får chansen från början, bäst en sejan av gammal knäckte som fick så första mål faktiskt mot Kaj i fjör i Klaxvik där det blev 2-1 till på sig av till B6. Och så är det nummer 22, Boje Reinerst Pedersen, nummer 27, Heine Vanstel, nummer 24, Barstad Pott Klein, nummer 26, Roy Hansen, och nummer 28, Mattias Veje Johansen. Alltså bäst en bröjting till B6 och sätter emot med sina sadist. Det är så Jonas som blir inne och till Jekvan Karlsson Gullfoss som är ute vid en skia som han fick i senaste dess emot NSU. Alltså det är väl dåligt att man måste säga att som du har sett Jonathan som han dessutom är där.
2: Ja, men jag hade att det är sånt för första fotboll att vi tycker att här kommer spelare in Charlino som är lötna likt nummer 2 som är ja, kan blöva vid tre. Vi har snarare, han är inte gångfilter Adjan än.
1: Ja, för det nästa man, ja.
2: Och kör in och spelar topptus från början av mitt av mina. Till halvtid har rätt och baden affärer. Ikke då att jag skulle ha valt några grejer av lösningen, men här är nästan bara lokala lösningar här. Och det är bara en så det är alltså en positiv trip 6 då. Tar jag bruk för att se att spelare via att tyna. Särskilt att attagera så gott ungdomsarbete.
1: Och vi tänker så lägga lige här till Kaj. Likar ni er så kom ni innan Vötland ska lägga till hetsa på Konanna. Och så såg jag det gått när Fredrik för en hajer och det är till han är bliven årsens den bästa läggaren för absolutmanna och absolut inte overkänt kan man säga.
2: Nej, alltså han är bäst på Andrew Coy att jag är kan man säga och är väl jävla donald där. Alltså jag hade kanske kappen i Knox Tatt med han och Lund och så har han massor av utköp 6 och de kör kanske över den mest stabila. Men ja, det är inte nivå med Lotte Fredrik. Det är just som man ska göra för Coy. Kanske inte lika kvasser i Ötlandysson som vi gör, men vi måste minnas i kaffer i Ullager vid samma bredvid att det är Alfredsberg. Så nej, och jag tycker han är ju stadsspelaren som 60 brukar mest och gör fyra gånger på Charlton. Så då känner han det utmärkt väl.
1: Och vi tackar så lika dig till Coy till Marske Fabricius Jensen som är i mål. Och så är det nummer 2, Gaston. Han som vi äter, jag tror i Myverne efter en Lutlandsk Ea som fick emot i havet. Nummer 5, Denny Pavlovic. Och så är det nummer 6, Otne Fredriksberg. Nummer 8, Jakob B. Andreasen. Han så vi att det är från början efter han inte var vi mot skala för att han är en luft han skriver att det sågs vi. Och så är det nummer 8, Patrik Kletskar. Nummer 16, Filip Brabak. Nummer 22, Alma Ferdo som ska spela på det sjunde gamla livfällan uppe 60. Nummer 27, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 28, Osama Ali. Och så nummer 67, Sean Carlos till Burrito. Ett största kajde här. Man vill inte näkva er sånt. Borsa av Times blir länk här ska du säga.
2: Nej, det är ett gott liv till Rajshim om det. Alltså, Sean, man hade kunnat utföra ihop med sådana här till Arbyria som man har haft Patrik Hansen, Rune Kjöke Johansson och Adler Hansson av Atlon och Esnö. Så passar John i Malmö, men Kaj har utan Brajas öppen i förrigen, så här till han inte någon skillning här, och som du säger, det är en god spelare. Och det var intressant att säga att det är alldeles så att Danny Pavlovic kommer att spela minus här med Jakob Andreasen. Det är kanske att han blir han till Kaj som jocken det sista år nu, hvis man tänker sammanlagt i Rikko eller väl då, så står det just nu. Så alltid har Hattler och Jakob och Jakob väl samman och i Nekkunna och sån här tätt just nu, men nu är det så Danny och Jakob och det tycker jag fyrmål för Kaj och Torkman spelar samman. Och Gaston och Åtmar i världen, alltså jag heter det olja stärska blocker som Kaj i mittfyrre. Så är det större spurningar, hur snäggt är det kan offensiv spelaren? Och här har jag, alltså Samuel Ali och Filip Rattback var goda med HP, men annars hade inte några av er goda de större just nu över. Och så är det nästa med Henke Åtnafridsberg, men absolut ett stärska.
1: Och Sean, det är Paul Kleskar som sätter er bästa ett kaffiga mål här. Ett mål finns
2: det att han ska begöra den. Ja, han har inte rakt. Han var ute vi skrev honom i uppstarten. Det är alltid man ser han kommer in i kaffiga. Han inte kommer in i rytme. Men vi vet att Sean, det är Paul Kleskar räkar. Det tar det han och räkar stimman och så är han extremt farlig.
1: Det är en ödel för en distan i ödel för en gång. Det tänkas till B6 och sådär. Det har vi kastat läck framåt här. Att... Han läckte upp efter till Dapo, det är nog så viktigt för B6, så han får en gående ettland som är det som är där. Här han kanske färre få av Lysen med plåsen, han annars färre mot det hinner din, så det känns kanske synd att vara grats av Vettelund. Kaj, det är inte som det är grats av Vettelund i alla fall. Och det är så Kaj som har frisparsk, Atria, som hever frisparsk och Atria äkna halvben. Det är Gaston som är av Vettelund. Han spelar bulten åter till Marsk Fabricius Jensen och i Kajmalen spelar bulten ut av Vangen Röne Fenner Filip Brabak. Här kommer det Gahein i mittlen, spelar bulten ut Söjna till Barsla Patel. Färgkörde tidje bulten till Söjna, sen är det råd att spela från Brian Heine Vanstels. Mäcka bulten framåt där och så kan säga Dagsens domare i det. Till Jakob Össomorra säger att det är frysparsk och till frysparsk till B6-sättet, så till Rengstöva. Hannes är bulten under högre sida, spelar bulten åter till Heine Vanstel. Heine tar sig framåt där, fyrvänder Karlagaren. Så vi är till Mattias Veje Johansson, till Roa Hansen, så rinner finna Dapo, en sin till Kedi Alvring och så Kaj som kan ska häva plats här. Och ja, till gott spel till Ali som är i bulten, kommer den gå och stöva spel på bulten 1, återfrisparken i bostan, jumpen 6, smäcka till, men bulten 4 och Oma 4, men fint spel från Kaj och Fajl Alvring från B6 till det, så får Ali plats i dem och... Här är åttonde färdigt utav Vansson och här blir han att Jada Betran kan ha faktiskt gjort det.
2: Ja, kanske att det tulliga dessen ska köta han. Han har ju alltid en sats och sin du har placerat här. Det är för power av för ett långt att göra någon. Men det är ganska spelat akkurat att gå där som man gör. Men som säger, fullt kaj att vinna högpress och vinna bulten och samma. Det är ganska lugnt som det här förbi på den som man gör att han drar bulten fram och finner så en vilagare. Så fullt en chans att gå i början.
1: Ali som är en fralliga dyster mot i hapen. Här är som är 16 som är i vatten. Det är längst sändig framåt här. Det är Altmar som vinner vatten i fyrst i Adlöve. Så är det att se vägen i kapp 16. Det är Mattias Veje. Och till Roa Hansen. Att det är prövande att smäcka vatten framåt här. Så Röjner har fått upp till Bervin som vi körde ett nast. Bervin som annars inte är fler än Asian Plaker. Men det är ett spännande ord. Det är för att vi skorar mal. Och så Marsk förbi Sussjensen. Så vi kvar i mal nu. Man ska se att Lysen är fin, hur är Gondodelle, det är Solskjensbever, men det var det så eisen mot NSOI, och ta finger i eisen så kan jag få räkna och allt möjligt annat. Men enda listen så var det så sålda efter. Det är Kaj som är bulten om, inkast till Kaj, Jekvan, nej årsaka, Johannes kastar bulten alltid till Altmar. Altmar till Marsk, Fabricius Jensen. Det är Kaj som bygger upp, vi tål det. Gaston, finner Jakob, alltid till Gaston, spalt trutje mot Gondodelle, stövna som 0-0. Filip Brabak, mitt av mine. Spelar bulten vidare till Sean Carlos. Så han tar en vändning från vi i Hannes. Flott spel till omrepp. Jag ser om man finner Filip Brabak. Han är kämlig i mitten. Spelar bulten till Sidas som smäckar bulten framåt till mina. Chakoy, Jakob tar emot det. Vi är till Ali som vinner bulten väl. Mörska väl upplagt i den. Röjner sig rätta bulten till Filip Brabak. Hannes kämlig i mitten. Och Hannes väljer väl fyra. Och bulten fyra ut och spel. Därför så Maspar. sett för ja intressant vi handlar så det jag har bara sån.
2: Jag hade faktiskt annat där att det är intressant väl om man kör handlar så att det bara det håller han hem näck var hela gången så kan till för blue en off skill right from the backer eller shelter och funnit fältarbete och kanske akkurat Aymar Einstein när man då väl kanske så vankar igen också kom ut här att han inte då att brukt sina fair kanske nog väl alltid ja, och men här kan han komma kanske vi fram som akkurat nu vi har nivlappet dem så vi näckar här
1: och då så Barsta Paul om Rippi jag finner att det var inte någon men det är Kaj som rådde bort den borster och John Heldy då i Albon spelar nu till Roa på er till Dapo till Roa i nivlappet klarar på han sänder väl till fyra klarar han men finner han en gammal sex och lägger Jenny in i Pallers och lägger rådde bort den borster först i Atleve och jag rädd lörde Kaj som skjuta bollen borste men inte så långt bollen ändå så tja Jonna och Nikai Halvene spelar bollen att till Mattias Johansson Mattias Heinemannstall Heine och Hannes ut höger sida Filip Appagetsson spelar bollen att till Heinemannstall Poppingren och är Mattias vinner så roa det vill så säga att det vinner chansen det var chansen Stel, på sex sida. Så meiste spelar vi tolda. Det kan möjla bli en taktisk affär som vi försöker göra. Han ser så på någon. Det höger sida. Så det kan check från mig Filip. Filip är till mig och kommer en fejl av en gatt event och till Ali som helt plats och tablerar med fejl. Jag sänder en sändning upp till Atna Fettersberg men är det så Mattias som är förstånd om man kan hända här Silas och Mattias fullständigt jag missar en annan och ändå så vi har plötsligt förut att spela Hattna Sparsle Kaj.
2: Ja, det ska mamma ha surpa till det. Alltså, han ska läsa så stövna, det kan hända.
1: Till han bara ropar en så stövna.
2: Ja, han bara. Alltså, Mattias är fyrsta bussen och har kontroll av det i Jer. Akkurat det som han ska. Jag vet inte om Silas kommer bara. Jag syns inte att skriva för länge ut och som säger inte kommunikerar. Ja, Jer har hattna som har vissa som Kaj kan skapa chanser på.
1: Och Kaj, som annars inte har varit så donaldig på hattna som bara ska heta Kappingar som det annars blir över donaldig tid. Men det är Otten Fredersberg som ska täcka det. Och det är vinster och syge. Och kämt att det kommer här så det kommer flatt om Rippi att finna. Orsaka inte flatt men vi fotlar fjärde utförande till Altmar. Men han klarar att han behöver sig inte förstöra över. Och bara till första ut och spela. Och kvarfärd att han luftat oss barsk till Kaj. Och här spänner att det går så in i tja. Altna Fredersberg ut i högre syge.
2: Vi gittar på att läska ränder. Vi näckar fjärde framåt främstånk. Och för att prova att snitta bort.
1: Här är allra helst att göra. Nytt hattnans barsk till Kaj. Här spänner ut i högre syge. Åpne Fredersberg. Sen det klarer. Och här kommer Patla. Han kommer mot Fermestong. Han börjar att sätta. Du kan kämma stått. Han kommer utan tattigt. Han är inte den bästa hattasparken. Men det är med sex läggar som rakt i bulten. Och det är faktiskt en nytt hattaspark till Kaj. Att det är ut i höger sig.
2: Tar ivet äcka sådana framför. Vi två imens spelar en sådana. Vi är framför Fermestong. Så tar jag klar på den här bulten sex ut.
1: Ja, ser ju ötlafören så ser ut. Nytt hattansbarsk till Kaj. Åtne Fredersberg smäckar bättre den härsta mot ballen. Och här kommer så till Denne Pavlovic. Men han får inte ordra stort andra bulten mot ballen. Och kvart händer det. Det är faktiskt en nytt hattansbarsk till Kaj.
2: Roy Hansen som fick alltid.
1: Ja, det var Roy var det. Ja, det ser ut som det var den inventör Roy som är bara framfyrkärde ut till ötlafören.
2: Han är en av de som täcker sig sådana. Så det är klar på att möta bulten först. Så jag kommer tatta stång. Och här är han klar efter skallen.
1: Nytt hattansbarsk till Kaj. Det var sitt utmärska väl det satt först med helt på sex så det här var som blir Donald lite att det kan vara fyren. Åtne Fredersberg. Nu är det väl så så. Sen det var den här sten fyra. Jag kommer stå där men det var så potteskare för när vi bett åt av 5 meter så stod det bara en bett vi synar av. Ja, vi kör en gång halva meter vi synar kanske men får inte hata sparskatter.
2: Ja, och har ju överfärdligare det första 20 minuterna här. Nasser har det chanser kan man säga. Potla, ja nu borde det bli en match. Halt det så jag kör ner för shelter i fält på Masbach. Ja. Men ja Pauls finner att han kommer få bo i Hansson att täcka men han snurrar Hansson runt där och åter räcker för sig Ullegost där och hade kunde bli ordord av Farlich 6-1.
1: Det kunde det ändå föran. Men till Masbach så till B6 det Silas och han sen fejlen bult ut till Hannes om Reppe alla kommer lucka mitten finns färta bulten in i brosten på 6 så det kommer bli helt galet. För B6-vänner. Och så Jakob med bulten att räkna halva. Jakob B. Och Jörg Denne Pavlovic. Och till om Reppi att Denne missar balten. Men massor är färgen klarar han så lika att varvade balten från Bora Enes Pedersen. Att till Marskar Bysse Jensen. Inom minnet till Ali. Och till Jakob. Och så Rotten Felsberg. Och han stickning upp till en fralig sändning upp till Paul Kaskar. Och det var inte han är rätt ensam atler. Han är Heine efter sin rejse. Och Heine avsäkar Mattias Lai Johansson är för närsjö som Heine har varit med mig. Fraligt varje spel från på sex eller mer än någon i alla fall. Jag
2: tror att han är iver aggressiv. Alltså han får inte göra pura tydligt att det är Jera Frusberg. Han får lycka in och skumpa paddla picklas inte mer än paddla i näckar i färg med avsöjlinna. Och Jera så att de blöd inkast fixar det. Fint spel, gott spel. Det spelas fint ut men gott varje spel. Jag har alltså han alltså han trivs eller väl samma med honom alltså. Det kan ge mig en tycker jag att jag en stadig en ung med mig att spela. Att spela samma med honom alltså. Det tog inte tydligt där då.
1: Ja, så vet du det kör att för men så ja.
2: Det är en ofta en run till Macker Jer. Spelar bollen så bättre alltså där så Nick var vi att grejer sen och vi gör en gång först kommer vi väl alltså att man får haft några röster här. Alltså tar att han inte han har inte spalt när Ottmar har inte spalt examen men så tar att han har inte varit ute så blev alltså kom nog nästa få nästa in Thomas Renda Miver ja så jag hade tema säga att det har en massa där topp någon att Miver med så in all Mattias Fredrik som tog att ja och Roma Blomst han ska köra han som tar alla arbeten med Miver.
1: Och det som är sexa det är Hannes som spelar batten skiftet så jämme om är här kemliga Ali i mitten för lika sparska batten borster när det var så backen Jean Carlos de Brito som sparska batten hemma lagt veck och batten för helt åter till inkast till B6 det läckte att säkna halva. Det är Hannes Aknarsson som ska täcka det. B6 är inte ordentligt kommit igång men det var det så helt inte mot NSOI men i tydligen var det så spalten ner. Det var det så NSOI som skulle ganska haft en tvekan ska tro det första kvarteret. Att det inte är så galt idé.
2: Nej, jag tar pröva att spela. Det är inte så att det bara sparska bulten och då ska rymma väl organisera det. Men det är bara att det kan vara lite otroligt kan det vilja vid bulten att det kommer lösa något framåt. Det är ganska troligt att göra. Det tror jag att det kommer till lägen. Och så skulle det vara synd det värre vid att vi såg igen och ta KF i den första chansen där vi har missat bulten och är farlig stöv. Det är sådana här ting som sexut ska få in på sig lösen nu.
1: Det är så inkastlig kaj, Jans Kalsa Dajansson. Röjner kastar batten fram till Ali och så är batten i mitt av mine. Det är M6 som är en kallt spel i korvågare. Ja, så det är så värst att vanda batten. Det är Boyer Reynas Pedersen som har fällt honom. Spelar batten helt alltid till Silas som ser inte ut till att han ser batten särskilt väl. Det var inte som om han vankar en kepp eller ett eller annat. Men så den ska in i banken mot honom. Det är så kaj som gör batten honom. Att se i vägarna och är det så Filip Rappak vi ser en flott spel vinner bulten för Hannes ut i vunchen Filip Jauer av Eisne och vad händer så här bulten blir ja i halvtid han misstajmar ett annat att han misskiller Sean Carla som har helt ganska ungefär en evil app och han prikar bulten fram efter han var inte kvar like, framme fyra igen hade samma skvärt
2: ja han var inte han kom i evil app men jag hade faktiskt passat på Klein som av rötterna som jag ganska fick ett kär för att jag arbetar för en defensiv att spela kanten Kim Röjle väl att vi och däckar väl upp i en form av här ska man gälla bland form av form står vi här. Man nu står ju på kurs med annan eller så är det kanske en ränning och tar ut i handen så bara lär att han har missat bollen. Men att som sagt, tar missat bollen med 6-0, det är en stöv här där, inte skulle missa.
1: Ett halv mot lagt till Hugon Dadella stövarna så framvis 0-0 och till KS. Man har haft några stövar här i fyra hållet igen, några chanser här på 6-0, det är lite framvis ett som första matchans, ett som första stöv faktiskt. Här har vi inte ordet skapna, det finns ta den notna här och så handen som är bollen och alltid en pressare av Filip Rappak, spelar bara framåt till Barstad Paul Klein, han har vi känns så ofta, han får en kort och spelar kvar och att det är inte frysbar shot från Barstall detta ganska isolat i nästa stövna och så är det Jean Carlos och framkallt spelar Kovier Filip Rappak sänder batten fyra går sänder det här sänder Mattias och Fisti Atlöve finns och Barstall Paul Klein ber fram efter vi får klär fyra men när vi stäcker ut den på Alvich och den är lika nere spelar Kovier och har lyckat Barstall Paul Klein nere men Kajerna spelar Kovier har oss allt på sexan är rasande till att gärna spelar ska stäcka det gör det inte. Filip Brappak sender bulten fyra. Hvor sender det her? Sender Heine Vanstel. Sparska bulten borster. Kjemis Lundgren til Johannes. Og så bor jeg til åttna. Men så er det Roe Hansen som sparska bulten himmelhøgt. Fremmøttet til Dapo. Bulten er fremmøttet ikke fernig ut. Og Barstall han sender og halter. Och så att Dapo blir fotlar för framöter. Kanske är med över som på sex och kanske ska bruka mer i det. Han finner så Barstad Patlund. Nu har han så fått natter. Han halter ganska ett lite synter. Barstad Patlund av Vanstel. Ja, han...
2: Här samma så du den i, tar få bagrist där.
1: Ja, det gör det, ja. Men bara snart, ja. Det ser inte allt för gott ut utanför honom, men...
2: Ja, det är super, jag måste mår bra, så vi spelar ojär. Så det är frysbark, han ligger nere här, inte förkall, vi har inte någon andra vantiga för att spela bra fotboll.
1: Ja, akkurat.
2: Det räknar, inte räknar sig att du ska stäcka spel.
1: Nämligen. Och Boyer Reynes Pedersen, det är Heine Vanstel. Så det är på 6 000 mer bulten. Ett skifte, och Barsta Pott, Carlos leder med bulten färg ut, den är Jens och Tia. Barsta drar för ett av bulten, och här kom det en ganska pressa. Carlos har utsänter Majra, men han ser ut som att han rör att få åt oss och sänter från en liten snutte som han fick i Janne. Den är stöver vid Dene Palovic. Det är så på sex, det är som att ha bulten i halvunden Chakai. Kanske den första stövan här till Dapo. Han prövar sig med skottet, sen till Välfyrre. Så då Bojer, en spelare sig med skottet, så blir helt från Köla. Men första stövan, tja, på sex, sätter vi då spalter i fjärsta minuter.
2: Och faktiskt Kjermund tog i att det ser inte spännande om sex. Det är först John Syversen och så Rau Hansen. Han hade rätt prioritet när han har press största fram efter största fram efter vinna ballstander, läsa ballstander. Och så ändrar han till Dapo som på ankar andra har lagt det på. Men då blir det bara så rådligt skott. Men jag hade funnit i allt faktiskt när John Syversen kom funnit under det. Han säger sig några gamla miner. Jag har en trubbel uppgave här, att det får inte att köra in under bussen här och på 6-5 har jag lagt ett lydigt rusch och kajen.
1: Men alltid är det som vi såg när spurskampstansen som Dapo häver. Så det är det som inte är det här. Det är alltid det som man ska bruka. Det är att nu är tjejerna som har gått upp och kajen.
2: Ja, det är som jag. Jons Kastadarsen är en öjlig och vacker. Men han är inte han allra, på kroppen allra största och stärskaste. Och då har Dapo brukat det här. Han lenar sig att och har skön teknik. Att han klarar att hålla fast i bussen och första avgjorden. Så säger Jons som kör på kroppen. Så för att han kan det så är det inte. Så är det bra att han kunde få honom upp något i ösen här. Och då rända sen vi Jons ösen.
1: Det är så Hannes som är i bulten och Fide Bretsson att träffa den här. Spelar bulten på ett eller Barsta Patl. Vänder ryggen till mot Carlos och Carlos prigar bulten från honom. Och bulten får ut och spel. Det blir inkast till... Först var det domaren som säger att det var inkast till Kai. Men det är som vi såg här förresten så var det faktiskt inkast till på 6. Och det var den nivån nästan nere i Samteröj. Mattias var Johansson, spelade upp till Dapo. Dapo, det minns att säga, Björn Amund 18 Fredsberg. Teka checken till Kjepse fram vid 8 som så. Då har Nes Fäs en stickning framöter till David B. Andreasen. Fyrvänder på 6, när fyrvänder Kai-läggaren. Men Baltman med sparska bortstav Marsk Fabricius Jensen. Och till så Silas Eisansson som är av Baltman. Fyrvänder Mattias var Johansson. Vi är till Heine Vanstall. På 6 är Bejop. Bojer Reiner Pedersen, kommer in i halvunna Tja Kai. Sen har stickning upp till Hannes. Här kommer Carlos och lägger fyra. Men Hannes ska sända vatten fyra. Men sen, ja, Reiner så att sända vatten upp till
2: Tvakabröven. Akkurat som stöd, då vill jag Hannes. Och i Barsta Pott kommer sen in i banan. Och så kräger man mer som möjligt. Kommer en rädning gott här. Och Hannes är öliga ord till att få oss av bulten nästa. Och här ska jag alltid torka Tvakabröven. Kanske inte fästen ska läsa så stövna. Att han kanske inte för att det är så öliga harsht inlägg. Men det är klart att rädna för mig sånt. Tog att Hannes är när bulten och förlagt att kvalisera en bulten fyra.
1: Fint spel på 6. Fint spel på 6. Ska vi fyrsta för den här. Och i det här så att jag sänter alla spelare från på 6. Så lagt det 6 minuter. Stövande alltså framvist 0-0 här i Gondodalle. Mittlen på 6 och 30 och KI. Och igen dess det här Lini Virska helt i världen. Inte så öl offensivt från början. Filip Rappak är så bulten, missar så bulten, Hannes vinner bulten, hörkar sig att det till Bora Enes Pedersen, Jenna Fyna väntik från vi aldrig, bara fjärta bulten, här är plats i mitt av mine, Bora Enes Pedersen, hans röna sänden till knall och sänden upp till Dapo, vi ska rysa optimistiskt, det är alltid att Johan har tagit
2: vid,
1: men på 60 här framme i bulten, Heine Vanstall, den i halvunden Chakai, spelar bulten ut till Hannes, ut i hörkar sig, Filip Rättsson, att det till Heine, Heine Vanstall, Filip Mattias Vaj Johansson, Mattias tekar sig från vid Pott. Och så prövar han med en stickning framåt till Barsta Pott. Han tecknar alla, men som inte är ordentliga etna är stå. Barsta där inte håller klara på hans stövna.
2: Ja, det är så tydligt, det är tydligt att det är på 6-0 röjna. Kaj röjna stressar ganska. Mattias under morgonen har ju nått bulten här stövna. Att Pott lägger dig att rusta han kommer fram till att vita. Att ha en inte här störskare vid bulten. Och hade ju snart, han ska ju vara utgjort när Mattias var i. Något som reker sig på via press. Och åtta det här kan man säga en tanke om kan jag natta sig vid bulten. Och så blir det bara till en sån. Alltså en bulten som, ja, inte ångst än.
1: Och så Pott som spelar bulten ut av vanschen. Här sänder Ali. Vi gör till Filip Rappak. Han går stöv. Filip Rappak. Han är som alla med. Silas är som kom i fotlar i färgjordet. Det skulle kanske inte ha gjort det här så stövna. Och Henrik är till Malsparti på 60. Malsparti på 60. Det är okej. Okay. Ja, vad värst. Så jag var inte ordentligt. Det är så...
2: Ja, det kanske går lite, men Kai lägger den vill gärna ha hotdogsbars. Ja, det är inte så att det kanske bara som rysillas av en, men Ulle har spalt Kai, alltså Ulle har anfallt uppjockt ner och Filip Rappak som inte den allra sköta spelare i världen. Han renner bara pura rätt. Alltså öliga och tajmiga rennings nu. Men jag ganska blev trusch och synder ut efter skåten. Och så är att han inte får placera på annan matta som han vill. Men alltså jag spelar till grann som måste till Kajs med chansen här. Det är det
1: då. Det är det för en. Och i torna så ser jag att han hade väl något sås det.
2: Ja, det var det. Absolut. Ja.
1: Silas. Det är Masbarsk tid på 6.32. Det är Roe som spelar stått till Silas. Och Silas hickar upp. Sänder sig av länka sändning framåt. Barsta Palt sänder hem. Det är Carlos som vinner bälten från. Vi är till Brabak upp till Ali. På 6 vinner bälten mitt av mine. Bälten försöker höra sig till Hannes. Hannes försöker att smäcka bälten framåt. Jakob vinner bälten med Anders. Vi är till Filip Brabak. Han nu är 2 på 6 och 1. Så spelar bälten alltid till Carlos. Och så vi är till Jakob som vänder sig en FTC till Denny Pavlovic. Får inte spela för K. I en halv under köp 6. Röjner skiftar suje till Johannes. Men här kommer det att ligga Roe i mittlen. Och för att vi kan pryka bälten ut och spela inkast till K. Läggt upp i halv under köp 6. Det spelar stått till 18 Fettersberg. Han röjner sänder bälten 4. Men när sänder Jonen 4 först i 11. Och så då Dapo som tar bälten. 18 vinner bälten 8. Vi är till Johannes. Ut i höger suje. Johannes tar ett streck. Han sänder bälten 4. Här sänder Mattias var Johansson och så Roy Hansen står fyra i Esbjörn är bara för ut och spela för som Malsparti på 60 det rakt i och Johannes Atter får ett spel från Kajen i halvunden köp 60 man kan lugga det sista
2: alltså jag hade ganska aggressivt uttryckt av Kajen att komma längt upp på 60 halv och krossa då är det Jakob Andreasen som bereder att vinna och så vinner den nästa spelare Balte men på 60 väljer jag väl fyra alltså tar färdiga som tar inte uttalande väljerspelen här med Joan, Janne och Rowan nu och det enda vi har tagit på Masbark men vi ser att det är Kaj som häver som är ivarna här är luftad med Jakob Andreasen och David Andreasen jag aldrig hört här har vi näkt funnit ett äldre men tar bara bort en långa minier men det är Kaj som något som är mer av det här då det tar som vinnat de flesta äldre här just dessen
1: ska han se så att det är inte så när jag faktiskt mött upp till Gondadel det är vi ser färre än 1000 för att det är en topplist som är det här. Den stora skulden, den viktiga skulden som man kallar det. Det är, ja, inte gång att se här fjolringar. Men här är så Kaj som är bötman. Det är Carlos som är författad mot den vunstånden. Han är bara potlet ser från den där gen. Och så vetter han ut i antagat sträck. Och B6 via Svarsnätten och Center. Och jag vet inte om det hade ganska filmar, men jag hade simpelthen bara dotter dräckten.
2: Ja, han däckte liksom ombundet av Barsapalt som inte ger frusback. Och att det är öliga att säga Jakobus som mår. Och gott det är för sig var bara Barsapalt. Alltså det är alltid, han fyllt ju spelaren och Laurel inte har kommit om för nämnt. Och ja, funn aktion av Estron där.
1: Att det är då stått massbar från B6 till Silas. Så ser man sändning upp till Barsapalt. Och Barsan ligger nere och helt i fyra. Richinon och Carlos det var Carlos som var Richinon ja men frysparsk var det ödel för nu att han vi håller på den tjapa 6 och Heine Vassell han vill gärna häva att det finns en vacker Jakar ska få det goda korset det är en kanska Ruiz och Tullia och jag hade kört att
2: men Heine spass lunch och han var utgatt det hade era sorts frustrations och lusen att hävna frysparsk det är pura tydligt att han inte alltså chansen att få bussen ner 2% han får in för att Barsa ska få ett och ta ett sådana som vi men ja, jag vet inte. Kaska hade era luftgolfkort, men jag hade just funnit att jag hade linjat just nu och jag bäst som vi gör, så jag får inte vid frysbarg och spela vore.
1: Barsa Bolt som är en lika stöve i Disney mot NSOI. Han är två skådda sönsna till Disney och så till 2-0 målet så var det faktiskt hans lejupp till målet. Ja, David B. Andreasen som trycker upp i 6-1 Siren och sänder det här upp av första passet. Lötner hos NSOI som ligger av första passet någon. Men upp i 6-1 vinner det så kommer det efter och här då så på sexen så har en stor chans i kanske så han lägger strömkott och det blir Masbarsk till Kaj och vad händer här är det Mattias Va Johansson som är bär pura fröjer och han får en kott och han nu förändrar vi nu ytterligare vid Marska Bysus Jensen och röknar vi att Marska har sagt ett eller annat vid unga medverkare en tjafe sexen om att han kanske datter på natt men alltså får ju nästan släga få oss inte på sin tre häst nu jag det snack när.
2: Alltså är allt ja då måste jag vi får ett ombatser men att det ser lösen det kriminellt till allt jag har sagt sen. Att Kjell Maxson Skoiv så en annan men nej hade för lite.
1: Hade för lite ja.
2: Han och tar ganska rätt som kanske om Marshall Bridges ja som har kan säga Mattias lite så detta men jag hade ju östrum Mattias på Kjell Maxson det obalans så till en akad gång kanske åtta men nej jag hade för näck men här jag har sagt sen är det helt rätt att han kör med ett på Skoiv så in eller så han låter Mattias vända en omsö ta bara så snitt av så. Eller när vi att blue line ja stora chans upp 6.
1: Ja, spel för B6 där. Og det så David misser bulten mot broren hon Jakob som tar fjerde bulten ut av Vonchinon på 6 vinner bulten atrekning av halven. Det Boy Reynes Pedersen senter en lenka senter opp til Dapo og det lenk vekk fra Dapo at man gjør første reisning og det omreppet Dapo kan spytte han inn at du får fjerde bulten men Dortmund klarer spør bulten atter til Marska Bisse Jensen. Det høkker sinne til Johannes. Johannes kasser dansen mitt til Denen Palovic Jonas han är pressad att ta på sex och lägger en lite button väl på vägen att vi är fast spel för Kai in i halva den chapter 6 så där. Åtta för det spelar good the one som inte vill mission till tror jag det. Åtta center button den fyra kusen där så det pallt fantastiskt Björn Jack Vasilla sig. Pat Kesker ber om rappede Chakoy at det flott Björn Jack Vasilla sig en ena fyr här skolte. Pat finns ju annan måte kaffe en grar.
2: Ja, alltså jag vill säga det är typiskt åttna för Spark Aldrich. Han har något som trätcher, hötter och så lika fan bastar över sig bara en och smäckar han. Och synder mask, synder harsch, rättlig harsch nu i mitt ändå i 500 när det är farligt. Jag hade skapat sex att veta att han ger. Kul fyra och synder bättre än han där. Jag hade Pat, jag var inte som han längst hade där. Men han kommer gå så vi ska över tajmingen och gärna balten. Det är en lösning för tulljan som han är inne till den nästa vian. Så helt i chap 60. Silas är, kan man säga, klar att reagera lika mycket händer. Så hade det helst med att lägga upp hjärtat till Silas. Men här på 60 häpnen är det inte rätt nu.
1: Han har ju nära dem syster vi gästen mot Jens Ruit. Det var en laxens läkare. Så Hannes spelar till Dapo som pröver sig med skott utifrån. Vi rankar som Patti Marskabrisus Jensen. Och första skottet var mål som på 60. Han fick ju där spelat i 420 och en halva minut. Och efter var det fullt spel.
2: Ja, och efter det Hannes som kommer i Ivla. Och här finner han rätt äldre. Han är faktiskt nära vi har räkat. Jag vill inte torka bourbon av Andreas här. För det är så fred. Det är lite bort från vi är och sänder Dapo klar. Få en chanser och gå för Kaj att lägga som... Ja, nu är det gott kors.
1: Gott kors, men till kvön. Jag tar till... Ja, det bryter oss. Jean Carlos, det bryter för det goda korset. Det är alltid mot det värsta potline här. Det är så skojt
2: bort det att...
1: Men du ryck till.
2: Ja, och han är... Nu är inte lyckad för jag är 100% säker. Alltså han från Fittla Öjnsut gör nu. Han är brasilianer. Han spaltar hög och stiger. Och han leds till Tyrre. Jag har någon nyköring om han har drönt ju. Pura och nöjet som du säger. Alltså han pyser inte en gång att göra fryspark. Och så väljer han nöjt sig för en sparska. Så då blir det gott kors. Så öjlig eurosonera. Öjlig bort gott kors. Tog jag till er som du säger. Alltså han väntar skrift och allt så. Men Barsal har vunnit hälsa duellerna i två år.
1: Och nu kan Barsal kanske få en center mövliga lattare distansen via att Märon som däckar. Nu finns det goda korsen.
2: Men så kunde han lugga sig den där nu Hansen in.
1: Ja, det är sånt. Det
2: kommer att vara helt faktiskt. Alltså det ser ut att Daniel har flera kvaliteter. Och i sparsen och Charles har en debrito. Men jag har alltid att han snabbt sig. Han ser backen i bussen där han går till. Det är sin teknisk utintjen. Vi har en öde största teknisk vid bussen. Och tog väl halta fast i bussen. Men han är lugga som misstöttiga lusen nu. Han har lätt. Jag har själv sett Potlis sparskar är det alltid.
1: Ja, Potlis är det att jag äknar halva. Bant att jag äknar halva och här kommer han inte lika att gå ut om han är okej. Men han är så fotnatter och gånger spekler framöter. Han känner inte på han ska ut ännu ett för honom.
2: Jag ska ju vara bättre att han säkert måste ha haft flera chanser. Men Drangymar på 60 är väl vi och ligger som ligger och tidrat och kaj på kramat och ligger och förstörjar när jag tänker att han och ta till gott alltså ta jag också ta ju från Gondest men absolut okej över Lee som vill närma sig score.
1: Och det är Lee som från att hela botten med the one chin till the brat back där. Det nästa short time Alton Fisberg and they go or serve in the holding chip six där. Han för Jake and the fram efter Vincent så är Hannes rätt som någon klass under botten för går det inte sätta botten vidare. Och några sarkastisk klapp från med sex där vi har sagt om mot det åtta Fredsberg förbränd på sex där faktiskt.
2: Det är ja.
1: Ja.
2: Han är även FM på 60.
1: Han var nära även att det vet nu igen vi på 60. Här i Gondadalle, men det var det så Kai som vann sin första match i tag i 20 år.
2: Att det här Hannes alltså hade tog att hade smart alltså han shoulder fört så det så ringt att komma om man. Att liksom blir synter han är rätt kaos men så blir han lose för läktet så innan att man också shoulder kommer det inlägg. Vi minns rabbet nu men jag går vars på Hannes.
1: Så Heine som slutar bulten efter till Silas. Silas som hällde bulten om. Det lagt en tjej som mot er. En fojnundeste, Rigondadalle. Stövan är framvis 0-0. Lutjande, det är framvis Fralök. Hannes, ja, det är så Jakob som vinner bulten från mittanbina. Och bulten är till Dene Palovic. Rönnes för bulten ut till Barstall Pott, men... Det bryter och kör under mitten och Barsapol fjärde bulten att spela till Mavarian och vi är till Torgar Bourbon som rörna spelar bollen till Roa Hansen till 16 men han är 8 efter 7 men Roa spelar bollen på ett weird nåt på och han är då ses för den hållen Chakoy han vill bite mod the honest Jonas stretches a long run grafter han går in the boss and Chakoy fram med stapp och step fram för vi Jonas det ger han faktiskt stapp fram med Jonas och kan spela sända sticket fram med men han blir bite mamman bite Marska Brisos Jensen som hällde bollen men fantastiska bollar i man Sabrick från Dapo som fullständigt har snöjt Johannes. Vi ser att vi samlar Vivias ner så vart Johannes ska få en rätta sådana.
2: Ja, ja, det är troligt att han matchet att Dapo är i hans län. Och han är, alltså Johannes får en uppbackning av Stone här. Och han rör in det läsa alla backlit. Men bara att Dapo släpper omsträckna för Bojan så kan man se att ticket Dapo ska i världarna. Kanske, men han rör in och snöjt av Malmö för backlit. Vi ser att han lyssnar här och gör på en surmala. Men han är Bojan också fryer och i kappärsen av 600 meter. Det här är spelar man gärna vill ha en skottsund. Alltså Kaska vill gärna lugga lite ut, men han är så... Kanske jag sprintar och dribblar alltså smutter så hade det som 60 färg vid Apple till er här som stövna.
1: 60 på inkast, kasta på
2: det. Det är fint att dyster, alltså jag har gott löv i den här dyster.
1: Det är rätt att gå dyster faktiskt, det vet man vad man säger. Det är faktiskt chanser att bara så himla säga att ganska mest ska göra det, men på 60 det här är rätt alltså.
2: Spel linjer med upp och det har aldrig åkt att göra alltså. Man har sagt något därför att jag tar tabellen med upp till dyster för att spela vid rätt installation, men här är det då. Upp 6 du tar färre äktra till
1: Norrkotestlar kommer. Ja, det ser åt sol. Det har gått åt sent till Bounleyen. Det är alltså en kastad på 6 längt upp i halden Chakoy. Det är Hannes som kastar bulten i 4. Det var inte så jävla längt. Det har varit borster av De Brito. Men han stod av bulten faktiskt ut och spelade till Hotna Sparsley på 6. Hotna Sparsley på 6. Det är alltid ett av det första att få i det här. Ja, och det är bara Potle som ska täga det. Och det är ut i Hakro och Suyo. Runda kött den första halva tumman. Dapa kommer vi också till om man ska tagga stort. Marsta Potline vid sin vinstra beine. Örkjemda, center Böltenbotter. Ja, han räcker faktiskt att torka bourbon den närmaste stank. Men det sänder väl fyra av Kajlagaren. Och kvart säger Jakobus som vårt. Det är en nytt hotnadsmarschtid på 6. Det är Atter ut i vinstra. Så ska jag ut i högre suje. Och det är Atter där Marsta Potline som ska tagga det.
2: Jag får synd mer fair än skottet nu.
1: Ja, tar vi det allra helst. Och alla på 6 är det jag otroligt att vi strikerna. Här är en rikra av läkaren i nya Fimminsson. Det här som Böltsen kommer. Barsta på att det inte är så gott att sparska. Det är förfärdligt att sparska.
2: Förnäckfär.
1: Jag syns inte förnäckfär. Jag fär från vi. Bär vi läkare mot läkare ut och spelat över en massparska till KOI.
2: Att och här är på 6 sekunder helt momentum har låtit och finns ju chansen till att Trushka gör det men 2 8 ordet vanligt och ett helt kjell hotna tror jag att jag borstat boll
1: så där Kai som är bäst någon och ta gånger ta lajkan också igen då ett för att kjell till att kvar är bäst det mest 1% till det 36 och 24 till Kai så det blir då Sean Carlos de Brito spelar bulten att till Gaston. Vi är till en marsk för Risos Jensen. I Malden Chakoy. Slått med färre. 4-5 på 6 varn. Åtmar. Till Gaston. Gaston. Till Åtmar. Det är 6 det röjna så att Lechal Trushta. Och det är Jakob som författar bulten. Och Chakoy spelar bulten runt. Väl vill säga. 18 på 6 det röjna att pressa av. Så är det åt Sjola bulträtter. En klaxingar ner. Philip Brattbax. Han stod av bulten som ett han ser sig finna Ali. Här är det så Heine som är fäst från honom. Och så är det Jakob, mitt av mine. Vi gör det Heine. Heine för fäst av bulten. Spelar bulten alltid till Mattias Svaj Johansson.
2: Han har väl gått in till Tirchop 6. Tar färre upp och tar lucka. Så är ju nu. Och Gina Trump och Malvern Chakoy. Och Gerard att pressa er äldringar. Så att de vinner bulten. Så att vi bodde alltid ångt till det största hjärna på 6. Just bulten mot Koy. Att de bara simpelthen lax i atter. Och stäger till möter. Så väder faktiskt ett av dem. Och det är super. Alltså det är så att jag har löst de flesta förrän.
1: Det går för Jakob nätt förrän. Då får vi få bättre på oss.
2: Ja, 100%. Och...
1: Här är det så... Boyd Hennes Petersen. Han missar bulten. Och så är Philip Brattbak in i brosten. Kämpa 6. Sen är Kappa Gatsa. Det är ständer här. Här ständer Jonas Iversen som tem bulten. Så det är en Paulus vi har skottet. Varför är Bakter Richard nästan. Och Jona. Och vad händer så här? Det är en författare bulten att där. Vi brosten i marschen. Spelar bulten på er till De Brito.
2: Det är en hösta och särskilt största på kroppen.
1: Som man säger. Vi ska röda aggressiv i det här. John Carlos De Brito. Finns och Gaston. Vi är till Otmar Ferre. Koy, ja, så bremsar spelade ut center, men det kan stå något som spelade Mittelsson. Åtma Färre. Som växer den första fibersprånging, efter Kappingar, som 60 år gammal. Ena för henne, ena för man inte kommer från knall.
2: Han är en maskin då, så.
1: Det var man säger. Jakob B. Andreasen, Finn Dinopalovic, ut av vunchen till Debrito, Fralde Galvin, går Debrito massa plats ut av vinst och suje. Hannes James och Edson Debrito, centerbälten, nej, han spelar bälten till Brappak och färg på akkurat centerbälten fyra, men här står Silas som färg helt i bälten. Silas är frist av bälten, inledger mankla, ganska lite synes av kvaliteter från Fide Brappak, som annars är fint hund, det kan fungera tre mål och fyra upplägg inte på gärna. Inte läckte att han blir Oddvar Finsberg.
2: Sintras nu, okay, nu syns jag att alltså att Daniel ska kunna spela, men då är vi Daniel här. Han är knallande bollen i fyra, vi gör den inte. Alltså det blir till allt på oss och lättare, du har gått in där, kan du trutcha räddningar. Så det är alltså nu grund till att spela den och trutcha det allmänt tillbaka till att en högra på en kant förresten.
1: Vi ska göra det onöjligt, ja.
2: Alltså sprida på bollen i fyra vi skruv. Alltså det är sin kaj maten att göra det på. Alltså vi gör en stajas en ägg näck kvar. Daniel nu, och så har vi röst ner här. Så Isak Simonsen, gammal döv, kan man säga. Alltså tar då väl svinkas av bollen i fyra. Man häver särskilda räddningarna och köpa åtlar. Alltså man ska gå och finna ögonen.
1: Och så Dennis Pavlovic, Adam Finsberg, han har fina stövare, prövar skott i utifrån, och så Silas som bjärkar ena för att säga att Adney, han har inte en kloss, han har inte alltid bruk för det, och det var ett utmärskat gott skott, men ni vill se en pliktbjärkning från Silas som lyckas väl. Adman Färre sänder balten fram efter Finner, Adam Finsberg, och så är det Ali som strys, och han släpper ut och så in till Filip Brappak. Filip Brappak, sänder balten i fyra, kurs ständer här, och kommer stötar en risa chans att lägga i. Ganska fantastiskt tidiga. Adam Finsberg kan ärka Södernäck. Ta värt fram urflott inlägg och perfekt Adam Finsberg. Och här ska han skåra.
2: Ja, jag tror kanske ganska det. Alltså till som sitter. Gott inlägg. Det lukar att vi är färden är lösande lag. Vi måste ha större pärje. Möta bara någon större normal. Ja. Så, men som du säger. Alltså, han är pura fruer. Fem meter som ska skalla. Så,
1: Jag minns inte när jag sa att han skalla en bult normal.
2: Han är skåra en normal. Det tycker vi inte. Han är skåra en normal. Men han känner faktiskt. Han har funnit tajmingar. Han har lyckat tajmingar än innefär. Fast jag nu. Och där Jan Austin här men fem är störst då va men alltså så säger Kai blev farlig och på något snack i mistänk och hade varit funt av Philip Brappak här.
1: Och så där på sexet som Bergen som Michel är Paul Kleska för färdig hade där Michel kvar ska tacka boll. Men Paul Rocker är inte bättre än bara för att spela det blir inkastet på sexet va.
2: Det touch mot till Hallax i Hugsbass Kai skulle vara åtta. Men det är sin samma stå och känner sexa som man ser i måndag.
1: Alltid sent där, men alltså, jag vill säga en så är vår Lloyds som är dominerad.
2: Ja, det är också smart att hitta en haft chans där, men man tar vidare sen. Alltså 0-0 och det ska jag inte sån
1: äkta. Och Silas är en gående stötter där som lyckas mot den så vi.
2: Jag har Kaj väldigt bra nu, hur det är väl, men det är inte så att man huxar att Kaj är bara ska skapa chansen med dem.
1: Och då sa Hannes som är av Batman. Spelar bara till Barsta Potla, så inte hör Alvin klara Barsta Potla att släppa fram i De Brito till ettnas itch.
2: Ja, det är gott värdspel.
1: Här är det så flott värdspel från Jean-Carlos De Brito. Här är Barsta Potla itch och då släpper fram i att runda dribblar sig fram i han, men får inte spela från det svenska Barsta som kör Kaj. Mas Mark för det så i sten 4. Och det är Mark för Bisus Jensen som täcker. Ja, nu säger han att han fick att ta stort test för den här för att sända batten fram efter att inte känns så. Spelade batten och synade på allt klätskar, men det är så Mattias som stod av batten fram efter och så är det Kaj som stod av batten som smäckade batten i halvan och köpte 6-1. På 6-1 får fältra batten till Roy Hansen till Dapo. Små spel, Torka Bourbon, så finns Roy Hansen ut i avvinst och så igen. Roy spelar batten upp till David Benjesen, han är inte förstås under i det. Och helt enkelt känns för den här släppar för i 8-5. Han är faktiskt Altman som rackar batten, det är Hottnas match på 6-1. Okej, okay, så det. Han har hotnadspart till B6-sättet. Och Hesfinnar, ut i vinst och soja. Det är som det är Dapo som tecknar, det är kött. Och Kaj är själva klarare, men det är så. Ja, han röjner att finna
2: Boas
1: är det till. Hey! B6-sättet är rabatt någon. Och det är Silas. Smäcka batten framåt här. Torka Bourbon Lodger. Finner han så Barsta Potla ger han. Barsta Potla pura fruger. Barsta Potla in! Han märker för 6-38. 1-0! 1-0 till för 6-38. Lagt här och i 20-38 minuter. Han fristar stora chansen som för 6-38 får i det. En längsändning. Batten blir långt ut i Barsta Potla in. Som tråkar sig fram i för 6-38. Kaj i vägen namn. Och han smäckar bollen från i Marsk Fabricius Jensen och i Kaj Malon 1-0 till med 6-0.
2: Ja, alltså jag håller på att sucha till om att man är alldeles där. Alltså, det är läntigt världspel till Kaj Ultra. Alltså, jag tänkte att kämmerna nu eller höra på Lundbastro och alltså, att man färre redan får upp i duellen av Torka Börben. Det är kanske läge. men det är inte så fyllt till ränningen bara som paddlar det. Alltså gastan till Chea blir packad med att fänka och ska in på en. Alltså Ulla Scholtan han ger hans av följden här. Men han kommer att stanna hyggen ett fåbult i Götsikon. Och Barsal är över en styck till att ränna oss. Det är här där han ser. Han får torka bra från nästa bulten. Men så kan det bara fästa, ja. Och vi vet att Barsal får hända chansen här på Misraborg. Så här var det ganska gott. Han kunde ju ha spelat trilla bulten i rum. Så var det högst rätt nu. Men så att han kommer att ratt sig. Hör bara att det faktiskt bär idén i åttomars för duellerna. Och bara så på att släppa laser av Gaston. Och så rätt noll då. Ja, jag vill säga att det är inte bojnlöjs uppebord om man kan se det på namn. Men det är helt inte så är uppebord han förstånd. Det är på sex i rätt att det blir vi och spast och rönt. Och här får det en lönfri att det satsas under. Eller ja, att det bjöd av.
1: Och det var livet det nästa till Barstad Hotley mot NSU i tvärfärsta ångsta. Fick han frilä bara som han helt inte skorade på. Och här är det kanske att Torka Börven som kanske släpper sig framåt. Men det är det så Alpa Färs och Center 4. Och för att lycka korsbass med utespel till inkast i B6-sidde. Man ser att det är samma minimum redan. Det kom mandagen till i Gondodell. Det är mitt i B6-sidde och NSU som börjar skorade på chanser. Men så är det på 6 som gör det faktiskt. Det är nog glömt att det samma här faktiskt.
2: Ja, det är det som fotboll till storställen handlar om. Det är det man skorar. Ja, och Torgar Börven, jag vet inte chansen, men han vinner alltså luften öliga väl och snittar han där att han är vägen. Ett orsakskild, nu snackar jag inte Arne, men det fyra blåser Kaj, alltså Denny, Jakob Amin och Gaston och Ottmar Myrvärn. Är det Denny och Ottmar svär upp ett samma bulte och inte nära vinner han. Och Gaston som missar mannen, alltså han har missat fokus eller på ankra mata. Så att det får slappt och vi sitter Kajli långt nu och visst några frustrationssäkt när det kommer till rum. Det är kylligt av väl, det händer det som borde vara i åtta. Men det är bara lugga mycket och på sex. Det tar skulle bara röna att fortsätta vid att trusha för resten av alla.
1: Alltså, B6-sidde som nu är under låten att det är nytt åtta dig och i mästare deltene.
2: Så det är Boyger, Frisbark och ja, jag hade jag bara så mår dömarna i Hildjärna för alldeliga linjer och dömte. Han var bara ansa efter att det skulle ha blivit för harsh. Tack inte för Jeremy och låten, men jag hade jag Jim Boyer bara lyssnat för sånt ändå.
1: Magnus Powell rasande ut i Bocchnum. Och till så lyckat jag, han är i låten än. Kan han få så första tapp som KAI-vänjare, men det ska så ses till här om Trushmål efter att spela på sig som vi har lagt till, så det är framvis go to KAI att komma in efter distan. Master Cup Fabricius Jensen smäcker bulten in i halvan av köp 6 sidan. Och Heinemann ställde först från honom. Jakob är mitt av minen missar jag för en kattlov. Det är frysbarsk till KAI.
2: Ja, och Tasper Chita och Jakob Bössomor hickar efter här. Det är att David Andreasen hittar bara en efter Borsasunnen där han färgas duellen. Han särskilt hela bulten.
1: Oha, och så är det på Sörnabö 6 som sova. Och det blir då Centerbulten 4. Få inte läk av för Batty Fönningsen har sidan sig. Batty Fönningsen har sidan sig. Och Filip Rappak en risa chanser. Och i kylje känner inte skorvan chansen. Otroligt.
2: Alltså han räkar han för alltså mytta innan sig. Han färgas ordras rattning av bulten. Det blir bara bulten. Ja. Innan sig är bulten. Så men fullt här då Sean Carlson Brito som kämpar sin inlägg som det ettlösa som Rianne. Fullt inlägg i vinstra bojen och kanske lösen för spärklift. Och så ändrar vi att Rappak ger en chans. Sexen ska kanske lycka hitch på några ting till hållare som det är. Gustav har däckat med grötcher.
1: Här slår svåg där.
2: Ja, det är för Gustav är inte hemma att få teka mannen. Och Philip Rappak kommer att stanna i mitt två spelare. Så
1: jag huxar också inlägg i år.
2: Ja. Fråg på frysparken, 100%. Men det är smär. Det är fotboll kan vi gänga så eller så.
1: Det kommer så en sändning framåt här och Barsta Patl vinner balten in i halvunder till Kaj. Först i att det är oj, är det att John Simmers är som primkattl. Och spelade Karin Bojärde, säger Jakob Östromor. Och till resten får in oss att slä till Udja Sojine. Roy Hansen till Dapo. Udja Vonsson, han björa och en för träd. Babakar Dapo. Släpps här från vidan första, men släpps förbi Johan och Sesfren här. Som Per Hjalp, pejsne. Spelar balten till Altmar. Röjner att sända balten framåt här. John Simmers är trygga mot det. Utja Vonsson, spattar en skynande sådärsne. Säger till den här gamle Jonne.
2: Alltså jag har aldrig drömt också i och tackling. Nu får han att träffa Jakob Andreasen. Han är... Han kommer att synta farligt i nya så tackling. Ja, hade han gjort tackling. Jag vet inte om Jakob Östromor ser han ordentligt. Men jag hade gått kors att han hade gått så visst han stäcker spelen.
1: Ja, ta vid det allra helst. Ja, men alltså jag har inte det som är nu. Ja, nu får du gå så tja. Nej, ta vid det så
2: inte. Jag känner sig henne.
1: Det är inte helt slunnig världen. Det blir inte några gott kors till Jakob Andreasen. Jag tar på sig skratchen om.
2: Det är ju, alltså det är nu där ligger och tippar. Alltså, Kaj har ju tar här han sig rätt här på landet som till så för att då får jag se att han för en så och får 5 se att han för 6 så det att han finns tre och vi vet att det att ska spela minst för europeiska dyster och kanske mer i sommar. Och till tar jag haft han så ringa gång till att låt vad jag ringa gång att ta kunde chans när det är det inte runna för super sure just då.
1: Absolut. Ja ja, det blir det här man jag i augusti igen så det check
2: high. Ja. Och nu händer det så att det är så mycket ska hända för 6 det har en massa ligger sitt nere. Och ta hejber öle stor nu med sig helt vid 6 det tror jag han är väl. Ja, en är bäst spelaren i Kappinch där finns det changen och han har haft så är det troplagare vis under knäje och jag har spalt nästan fullt er till men nu har han också troplagare
1: där. Ja, det här ser ju att det förrän så ser ut det här när man ställer knirre att vi är kan bosta in för rösten sig av Vitcher från besexet i Bunchelum men kan han fota sig?
2: Kan han? Ja, nej, det ser ut att jag tror inte så tjocka det är alltså jag har alltid en halvsta värn och går det duellet den här han sätter sig nio så.
1: Ja, det är ofta att droppa upp på det värre ofta. Det är inte om man tar det men det är bara något som bara händer.
2: Men nu har det så... Ja, nu... Det var inte som sex år att inte skifta ut den halvlek. Så de måste nog tagga ner. De måste nog tagga ner till nu har stäckt som de skiftar ner lite. Och se att det är vad som. Men han känns så fötrat nu i alla fall.
1: Ja, han är väl så... Och han ser ut att gäng kan ha glömt det. Jag vet inte för honom, men... Ja, nej, han vill skifta ut, eller vad?
2: Ja, jag vet inte vad det är som akkurat hatt att teckna... Jo, nej, Bertas utskiftning.
1: Är det utskiftning? Heine Vanstel, han ska ut.
2: Børge Pedersen, just klar på en av
1: en. Børge Pedersen, förbundande KV-läggaren som Jesus Granen kom in. Det var en av det som var inte 4x6. Det är spårningen, hur han inte... Han får klara halda noll i en sån liste som heter här. Här är Heine smalt fram i ordet, det är snitt. En sändning fram efter, och så är det bra stänk på 6.
2: Ja, och han manglar så här till en dejbolten. Han är den största som är den värre dejbolten just nu. Så Kai kan röna att kakna inte stör honom nu.
1: Hotna spark till Kai som är... Nej, mer och mer än akkurat nu. Hotna, Fredriksberg, ute i vinster suja. Hotna.
2: Ja, så då.
1: Heine Mansdell, tackar för sig, tackar för solen. Ja, då har Luka på Berga Pedersen in och har en hotdogsparti över TJ och det är 8 finns Berga sin tur till över dem. Men ja, här ska alla ska göra sin fair play.
2: Ja.
1: 8 sänder balten in fyra och det är Berga som röjner åt balten bort och visst i Atleve. Så kommer Jakob i en skott utifrån Santa Fe, 4 på 6 lägger hon. Jakob. Till Otmar Federsberg, smäcka balten fyra. Hur sänder det här? Här sänder Otmar, men han får inte ordentliga raktande balten. Balten för vi synar av för utespelande för inkastlig Kaj. Läggt upp i halden till på 6.
2: Akkar här väljer upp 6 faktiskt för inte. Det är alltså dubbla synter, torsk för inlägg till Otmar. Det är inte natt här. Och då är det alltid så blotts någon. Så det är viktigt att han håller fokus nu i världen nu på inte den halvdagen. Allt tog in i akkar färgen.
1: Han är akkar färgen och kan väl lagt att säga att bara en minut är det. Det blir den här kan lagt att säga att.
2: Allt jag säger är
1: en minut. Janes. Finns så Gaston in the Brostein Chop 6 i den FN-trat. Han vill rota bort sig i fyrst i alla och sätta aldrig med skottet. Han räkar i bröver i kända batten. Och batten för väl besynare av Malon Chop 6 och sätter vi ut och spel till Malsparsk. Ja, Ali här manglar så... Ja, jag syns han är ju lika i... Vi har så skott någon. Det är förkullat skott.
2: Ja, det synder är mynt på dessen alltid. Alltså, Kaj... Jag hade Kaj och Jeff faktiskt också. Jag tänkte riktigt dessen vid batten någon. Pressa på inte, men tar er synd för avkastning i fälten. Det är det.
1: Det är spurning om de ska ta sig om sig den veckan vi håller sig. Det är alltså att vi ska faktiskt bara skora på chansen, kan jag säga.
2: Ja, men... Jag vill säga att jag hade dessen tar missa från en fokus i varje part när jag tar upp 6 och skorar mål. Det hade som helst tjatt till av spexet för kontra. Det här tar jag nog ska kontraspela på 6.
1: Och här kommer en fri chans att finna bra back och han är Rengstadter ett tag kväll. Så när han till Luka Mijas till sidan som hällde batten.
2: Han ser ut att vinna för er fram, men att det går bara till 8.
1: Att det är en fralliga bälter bra. Att han finns berg så fyller väl finna bra back i den bra sen på 6. Det är på 6 som smerar batten. Tar er sin det källskar kan ju till att Heine Vassal är färdig ut. Och David Chalten nu kan det skoja ordna finna på. Det här är något tänkt att jag ska ta sig med hela Iceland. Men Kaj är NFL-trat. Valtteri spaltet av vansken. Kimmer är sending framåt till Danny Pavlovic. Men Berke kommer ligga mitt in. Och får ligga sparska handabalten ut och spel till Hotna Sparsk till Kaj. Och då blir det nog det sista som får hända här i fyra hållet.
2: Hotna nummer 8 är också där. Och tar ofta kött att tönen kommer upp. Det blir större kan man säga chanser för att skåra.
1: Atne Fredersberg, Einar Fredsæti, uti av Hakre Søye. Og til han fyrtrekker, sender bare til Harsten Fyre, hvor stender her inne i filmet, sånn er vel Stoda Borsdøy først i Atle, og så kommer skott fra Atne Fyre. Men han Stoda bare til Oma Fyre Malet, og bare til Fyre utespill til Masbarsk til B36. Han har faktisk en rettelig stor chanser, det er vel Atle et fralde kattens
2: Ja, fralde kattene, og kanskje Atle bare kom ut til tølje inn mot Bastøen, men han fyrer ikke en stor spørsmål, men han lever akkurat som han har spørsmål, men kanskje sin råbalanse han skjuter, så nei, B36 har stort lærer for eksempel halvdags nå, det er helt sikkert.
1: Silla Seisansson, tenks å gå til vi Masbarsk nå. Og det blir ikke mer, det slipper ikke kommet til å ta det. Det blir buksa til Hallax, og det 1-0 til B36. Fra like bestemninger i B36. Skulle noen, og det noen ting som, ja, jeg vil si at B36 har kanskje mer tål som i Hallax enn hva gjør det her, va? Det talismæren,
2: han
1: har sett det ikke vi.
2: Ja, jeg har alltid ikke at B36 ikke just har vel. Alltså deficit, det är bara att hon kan ju kämpa för några chanser. Och tar mot finna akra mat på att tomma tar emot. Och så skulle det vara stå högta att det är rätt om man mycket för defensiver. Särskilt med det här skallin. Så det är till tre tension i allt det som Särskilin snackar om. Och det vi har nu alltså, sjående, alltså jag vill säga för sjående är det som är inte bara nu. Men akkurat det hända dessen var ju, alltså Börger kommer in och jag vant till att

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntat höjda, lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorinning är kvinna.fo. Høvstolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

0: Sendingen er stola av Torshavnar kommuna. Utrotteren av FM1 er stola av Movi. Og ur første del kan vi si at FC Sora har vunnet 4-1 av TP ved Stora og UIFP 41 enda i vi anleger 2-2. Kjørsvall, Agnar og Tsyngve.
1: Jo, takk for det herre, og likerne tar er kommende av etter nå, og det er 36 som nå skulle sentra. 6 som er 8-1 nå. Vi måtte KOI. Maler fra Barstadet. Patrick Klein som över som har skorat målet. Och det är Boye Anders Pedersen som är med som ska centra och en annan smite för 60 i Hallaston där var så Heine Vanstel som får ut vid skia och han var ju i någon när det stod den där så där men innan han så steg kom så Burke Pedersen och HD Burke kör gå där men det är så Heine Vanstel som är kanske den bästa läkaren. Han första tränsen av landskapisne och mot Ronald för besexan att det är ju roller sånt för kampen så ganska
2: ja en bäst spelare för ju under första tränsen ta halt shift ta ta halt ta vara några serier så i rum vi ska ta allt traktning så nej det är kämpe Mr. Chop sex då vi ser att vi ser han ryck
1: och det är det syns igång gott där det är besex som centra tror man längs sending framåt där sexan ska aggressivt från början men så det Kai som färg mot att det är Ali ut i vansinnen. Samma Ali över åtta vid sär, spelar stort låtna. Och Fitzberg, att det är Ali ut i syne. Spelar små spel, flott spel, tjaka Kai och så är det Johansson i går stöve. Och om Reppe, han klarar att lycka släppa förbi en läkare och så bättre för att vi hinner syne och kämmer skott längt underifrån. Och bättre för Bert om han fyrer. Bulten för bytt om man fyra och ut och spel och där blir det Malsparsk till B6-sättet, flottspel från KI.
2: Ja, det skapar ut all i högre och samma lead som är ute här. 8 vi och så är det Jan Steinsen som är en underlapp kallar man där som ränner i någon batchen och in i fältet. Och jag lämnar över Fordek och Skåta och så är det Jari att leva Bulten från Rotelbrito som har gott plats men Skåta för bytt upp honom. Så öllar gott, vi sitter sen Ryan och KI rönnar för Lopper, jag börjar på Atletskar och... Och Jakob Andreasen har varit lär in i brossaren här så tar han en fit loppen av vägen och hittar upp 6-1.
1: På 6-1, i körda kommer väl en sätta alla igen att det är där Kai som hade strax ut i vansinnen till Adnan Fedesberg som bjöd av. Och så kommer han få inte in läge 4, kommer han stå där med fälten här räkande lyckan på 6-1, lägger väl en på 6-1 från Rui. Mot han åter, där på som är färdigt mot i vansinnen. Steps av vi, från vid det ena som är skjuta nästa, tar Kai som varvar ett av all uppe. Och till... Fredesberg, en rönne sända batten i vlapp till Johannes Itch, en sejda gå Alvring från Scholtsam, vanlig Alvring från Alton Fredesberg.
2: Men det är rätt tanken, alltså han är plats och Johans kommer att vinna gå rönning, men Östra Kaj har sin att här, vinner batten att här och vinner han i Gampressen vid DNI och tar det kommer rulla väl ut och tar till åtta niva. Att ta lägga upp 6-1 från början och röna få att rösta mål.
1: Det är spurningen om det ganska spurningen tog järn. Det enda vi har blivit som röster här på 6-1 bara det gratis och röna varje.
2: Ja, det har upp 6-1 shot till. Det kom där. Så vinner det röstdussen. Det tycker vi inte på.
1: Men det är också det. Kaj har spalt 0-0 mot skala och mot extrema i sin. Alltså, det är ganska riktigt bra.
2: Ja, här offside.
1: Här är Ringstow av Mitcha Ali. Det är kväll. Det är så inte en nice spel. Kroger är Ali. Här har ballt in lite syne. Och det är så Mattias var Johansson på Fralik tvärs med allå. Han ledde på Tillebatten för att Tillebatten utan sig. Faktiskt bara en fralik han dyster där Mattias var Johansson.
2: Ja, och att han skulle be att akkurat så är viktigt att han tar man. Nu tror jag mest tar in allt. Då tror Mattias in den här första duellen när han säger och börjar vinna han. Alltså börjar sätts respekt och det är extremt viktigt till att visst att han skulle ha en chans att vinna den här sektionen så skulle Burke och Burke Pedersen och Mattias var Johansson här och Johansson till 8-9 till som du säger, ta färre kommer om trus. Men det tar 63 personer till att komma om till första trus till att ett skickvärt att Kyle är så att det tar skapa fler chanser än där och Justin och Gandusen här och släckar väldigt upp i gear.
1: Alltså på 6-1 som är bälten och metaminen. Boye, Chili, Alvaren, god klart han för Fittesberg. Och här är så Mattias som att det kommer mittligen för att lycka prygga bälten från 8 och han är väl helt farligt. Här med Arsson där halta gott är vi ju i hesen dess någon B6-1 där nere. När Fittesberg, det gör du hap gärna så att jag är snart. Han fick inte sån där på sjur mot i hapet till dess då. Men det fick så fint bra pack i min. Som är alldeles under Maraplos. Inkast till KI, 8 Fittesberg. ska tacka det. Längt upp i halvan i tjaan, besexade. Här kämt och så, det kör en fint inlägg. Och sida ser vi sopakarhets med närmare. Det besexade som rör in i rota på att borsta det frist i alla webb. Allt ändå så tjaan Johannes vid Brastamarsson. Ut till 18 efter, sent inlägg i fyra. Ja, det är högt inlägg, men sida alltid inte bränna matten färdigt och spelet här så. Massmarsk till B6-3 här. Och det kanske lukar inte lika någon här i sätta av.
2: Ja, flera lagar bättre än det. Akkurat den här bra basten. Mellan fälten känns det så kör han bara under basten. Men att det är... Jag sitter från ekvot under basten här. Men att det kan jag vinna basten och helt utrust. Jag säger det. Jag spastar ju nästan. Jag får göra en motor, men det är långt nog så länge håller jag. Det är tre av Massmarsk här.
1: Det är inte så ovant att lycka med att kvar från det bara från början och i sätten att hålla. Kanske ofta är det att det första kvarteret man ska lycka komma i jöknen.
2: Ja, och här är det sådana med boys som vinner bussen eller väl. Och när man kan lycka halta på bussen och hålla sig kvar i en liten löte till rull och mat.
1: Och så tar på, spelar bara till unga Jonas Iversen. Och sen Mattias och Rönnen, det kan alla sändningar till den synen att det här ettas faktiskt inte reppet. Om reppet har gått, det kommer bli katastrofalt att kvar gått fram och hållat upp. Ettene så jävla spelar som att det är vunchen, men vi är synter förlängt väck för Johannes. Och så då om reppet att besäkset är vinnarbälten i halven är Char Kaui. Men Kaui har så framvidsbälten att räkna halven. Marsk Fabricius Jensen.
2: Kysk vi fyller Brattbacks preventar och lägger trus där. Alltså han saknar som det väck, backen är väck. Han kan sitta bara som potla och så är det pura robbenstry. I stället för vinnaren. Han är farligt träck, atträtter och så är det nära besäkset för vinnarbälten i Kaui. Han på sex till geoplats som har kvar i tackarna. Det kan bli att vi kommer att se en sån här. Det kör ju ofta på sex till färre andra som ger den nekplats. Nu drar sig upp och gör en första poäng nu.
1: Det är Altman Färre som gör vattnån. Spelar stort till Marsk Parbysos Jensen. Som kom in för en skattan Sebastian Johnnenet. Bors bulten för framåt till Jakob som satt till Levanson, missar bulten, men B6 är det klart.
2: Boy Rans Pedersen är framme i oratter just dessen, aldrig han har vunnit öjliga nega dueller. Han är en obehärlig spelare att komma in i duell vid och er hever och inte han är ärlig. Han ska nästan bästa ötla på B6 innan halta bulten i den största stöv och det är den här stor svar för det.
1: Nocka med över som matspelaren går och sett när han har gått i deras när B6 ska få att trösta in den. Och fintar sig att du bara första bossen, då är det överraskande första bossen och då kommer den första tjejen. Denne Palovic, en indignala sending, i rinna syna till han som vinner balten ut i högre suje, Chapa 6-sedde. Kaj vinner balten alltid, in i halvan i Chapa 6-sedde, balten spaldar 8-8-4. Han fyrir rekande fram efter, spelar stort till Pott, vi är till Denny. Denny till Jakob, ut av vunchen. Och så är det Sean Carlos, De Brito, spelar balten vi är till Fidde Brappak. Han rönner Jönnager Kinstre, men klarar inte att sända balten in 4. B6 är det värjast inte väl. Det kommer så inläggt bra Fidde Brappak. Jag synder förlängt. Det här var ånden att jag tar så och det är Roy Hansen som måttäcker batten. Och han pressar ur över. Roy Hansen spelar batten framåt till. Men Kaj som... ja, alltså presser öjla gott. Men alltså att få fäta batten och så varva ett av trusket. Det är det ganska troligt när du sett när du ska tja Kaj. Ja, det är Elvringen som vi kör att sitta. Att de vinner batten efter.
2: Det är ett vanligt inlägg. Alltså att det är tja Kaj som bryter. Men se, alltså... kommer han här och bara så på allt som det går ont. Han dättrar han och lyttrar han hö och så syns pappa vi är och så ändrade vi för Brattbox Center att öjliga vanligt inlägg i fyra alltså de får inte på surast form av tormstövna och jag ser Max Powell så är för hukt ett annat i Hansen till att jag vet att han inte körde Rax och bästa kappingar här men han har ju kvaliteten här till att lättas inlägg i minstret till samma spel i Ari alltid till vi kör till försåltan Chabrito och Brattbox till Ricka och just det för jag vet inte det för ja och kreativt och inte för slappt allt. Nu får det Shrewsbury gå och stå och kaj. Det är akkurat låtna av Legend 4.
1: Daniel Hansen som spalte och vann. Jag får med noter och sida på någon med en varsin av Kappengrar. Någon och till så är med som gärna ska röna sig på via tråd landsliv som stående nu och så är det ganska riktigt. Och så åttna Fridsberg sen. Jag får in en bälte 4. Sida som lyckas boxa bälten borster. Inte helt vant alla igen. Typ 6 är det som jag är rätt till att bestöda bälten och dum brosta igen och kanske blir det mat alla på er. Ett akvät. Det blir det så. Nej, det är så att vi brukar det är en kajläggare som helt vi hört någon där det Pottl,
2: nej, det är
1: Denny Pavlovic och han färdas inte av Vitcher har bara någon omgängande B6-trädaren är rasande det här skiljer kanske lite centrum det var en måltal upp med Kjellvand ska spela
2: så kan man misstöntja men Denny fick arbeten
1: varst du kväll nu får jag testa att han är inne och säga att han är okej och nu är B6-trädaren rasande så jag varst att här spalt han sitter på den pata han är inte fått och att jag börjar att vi kan få en måltal upp
2: det här färs en arm i anledning men så är det kan man så tar man ska för inte diskutera och okay, när man gackar så räknar näkta firmorna att det är att man får armen i hötte om man inte kan spela vågar, ja. Men alltså, efter direkt ska Jakob Össö stäcka då. Och här man ser, och i mån till stående fyrhållet här, här det bara är en spelare som ligger nere, så ska han ju slöjta. Så det är halvt köp 6 idag ska han komma till andra grupp till. Det är mån och stående. Men här är en chans att komma till kontan när han köp 6
1: idag. Ja, tack Jötlund för hon. Det är på 6 idag som är bara att nasa äknar halvan. Jag tänker som vi om i Janne sen drar över luft kanske. Alltså en Kai har varit sen till trust där Roy. Han lagt sen trust där sett något sett något. Roy Hansen sänder bara fram till Dapo. Johan ser först från honom. Han lyckas sparka bort en borster. Bara ut i syne. Där sitter Rod och spelar alltid en Pavlovic. För att han Roy Hansen kommer lycka mitt. Han gissar spalt här på innan dessutom. Han lyckas sparka bort en borster. Det är väl kanske att ta just Anders uppgång och utland. Till han som däckar Adam Frensberg.
2: Ja, det får inte och där tar spelaren bara att ta på som kanske sin ring att ta på få men så kommer det ju press och Kai Jörn och här tjä på 600 rätt och kom upp och i trust där och vinna första och andra bollen men så kanske det nog helt det bara som rymmer i all mer när jag råa för ut så då blir det inkast Kai sen för 600 vinner bollen upp men 600 är nöjt att ta över Akas ju fram efter resten till att kunde ju bra lite och här så jag att jag tar för upp den första Kai och tjä det sin trupp så där när vi uppspelar.
1: Ja, det är ju förhållsrush och en halvan minut, en knapp 5,5 minuter och stövar alltså 8-0 till på 6-0 mot KOI. Det var 35 minuter efter att spela. Johannes, det var inte någon, spelar stort till Jakob. KOI, röjna skapa, ett eller annat. Det var en massa av möjligheter ute på inte någon. Jakob E, finner Admar Ferre. Atle Kaj lägger ner en halv under köp 6-3. Jakob B. Det var en gentil Johannes. Det har jag sett. Fint spel till Adam Fredersberg. Ja, men det är sådana Johannes som vinner bälten från andra bena vägen. Och jag kan omynda mig att den äger som på 6-3 halvt år som är att han ska inte ha bälten sådär landet.
2: Han ska inte släppa Legend 4. Ja, kommer för att vinstra. Men Matsen är bra att få en halvt spark här. Och det är en frukt spark till halvt vinstra.
1: Det är det. Det är det Johannes som är nätten äger för den som är en 4-3-tjär. Adam Fredersberg. Hej Jim, då det kommer att ta med det här så att så stan kan rakt jag kan lika men kvar då
2: boy fish.
1: Jag rakt det boa och halt det vidare så innan inkastle guy.
2: Boy ger upp kan som man ska göra sån när vi spastar chamberen så ska man ha van och stå utan veck inte bara få hade jag mer stå utan veck här. Färna växlar så då blir inkast guy in men alltså öliga gott att boa till fralikt att när jag när vi öliga kvar för
1: inkastle så till Kai. Det läckte vi hållen på 6 till men det har varit inte stort här från över Debrito. Och Jim sa att det är en fyra in i Brostein på 6 till den FFC. Det var Rota Borsta först i Atlas och Dapo som lägger först ut och bötter Borsta. Kanske mot alla fyra på 6 till. Vissa vinnande första bötten till Jeda så. Bötter spelade så innan. Färd Dapo fattar bötten att Debrito och Fistra honom. Och Arska Ali är från här. Ali sänder så bötter framåt här. Finner han bra back där Geran. Får ett spel till Dene Pavlovic. Dene Pavlovic är regande framåt. Trumlande framåt. Men att sitta på längst säck och kanske mot alla fyra. Varsla bakklaren under Wanston. Han hävde Debrito efter sig här. Släpper från vid Debrito. Nej, det känns inte. Bara Debrito. Ja, flott varje spel från brasilianska Jean Carlos Debrito.
2: Här ska kanske Barca bara skilja en prover. Men med sån hicker så är han trutt. Alltså han är ensam att lära han med trym och kajar. Och så kjolter man kiffa bojar. Så är stadig gassan och åter man innanför det. Och inte renning. Så vi känner jag nu är han inte något nere spelare. Men så trackar han bara botten här. Och Reina Halton.
1: Alltså jag vill säga Kai har en troplägga nu. Det är inte så att han kommer bara lejpa av på samma mat som vi gör lite. Sexet viskar upp i sexet viskar rättliga färdigt mot honom som nu är. Det ska viskar som det ska sådana till en stor chans att jämmer.
2: Nej, så man häver ju en svart man och kör dem över och gastar ner och gå av här och allt det där. Men jo, alltså det är inte. Det är inte som att det har spalt med någon lacklig in här. Men här restvärlden kan vara sin lackliga. Så vi har nöjt att vara klara. Det som vant sig kanske att jag kan plöja upp 6 och det är vi sitt upp och kanske sälja bara som pratar på det att släka sin arbete defensivt så jag tar av bruk för att kantarna arbetar näck defensivt öjs nu så jag bara regnar som min eller tusk att ifrån så vi har nöjt av näcka meter så jag tycker att jag mars som jag spelar hit efter men då ser det samma sätt lite som är bäst än oss mot mig och mot GT han tänker ta av bourbon ut om alla det och så att kvar bara som pratar främst så jag brukar Tobias som den andra kontrollspelare
1: tack om det jag tror att vi är det. Tobias som framvis är i på 6-jobben, men i stetsdun så är det Atlant han ska få till USA en tur. Men här är några fint höll att kappen går, 3 mål även så finns det.
2: Kaj för Hottnan nu efter, och vi har inne i fyra ledger. Färsson är Hottnan som använder fyra ledger, nu så kommer vi ha nerv i. Nu tar vi en löt sig ändå, vi har den nerv i skor.
1: Nu måste det bli en tvejsig från Hottnan där,
2: finns det. Ja, jag hade det uppe i en ettlöv, men är med, tänk.
1: Och till Hottnan Finsberg, och till utav vinst så är Hesberg. Men center button är fyra, center högt och inte så jävla gott inläggare men button är så att Johannes Kalsedainensen spelar stort till Altman Ferre som är statter ut i Sujene. Sitter pressar och på men steps har fått där bulten till Johannes. Johannes och Röjne till Gentinell från Viro Hansen. Johansson hoppar inte på tunnelna och kör bulten ut och spelar till inkastlig kaj. Längt upp i halvdelen kör på 6-7.
2: Han har spalt väl det efter över. Han var helt samma röda grummar den så i all den efter. Det kommer nog väl för uppgående. Här Iver satsar han så.
1: Här Iver satsar han och Johannes släpper fram igen och så är det Denne Palvet. Kände bulten in 4, inte så gott inlägg och helt inte så gott steg. 4 av Torka Bourbon kör bulten ut och spel till en ett hatna sparske till Kaui och vi sitter att halta alltså det nummer 12. Det är öppna för det spark en för tre och att det är det så ut i högre så igen. Spalt in Mitchell som måste gå mot alla stövarna alltså framme så 1-0 till B6 sätte. Men Kaui tar det jag Maira och Maira tror då. Öppna för det spark Harsten fyra sidan som lyckas stöta bollen bort sig i bra stämmarske och kanske man skott utifrån och händer fältet för fram i. Bulten fyrir frá við, það var Ali som temur bulten vel og hann ger skjött av, hann ger alltaf rætt af, men skotið ekki særlig hægt og fyrir að lúsin þið við sunnar af.
2: Ja, ég haldið kannski að þessi rætt, altså kannski að það fyrsta touch er lúsin for lengt, svo hann ekki ráð til að få skotið til David Andreas som pressar ut, men hann fyrir að ok, skota og men hann er sitt for lengt sunnar og þessi hann 600 áhers og sjóttan spørstu vel. Nu sutt jag aldrig sutt att som sällan finns på man gör något kött av bunch är det att han ska lyncha ett fripsex då. Håll det av Sömna som fick teckning.
1: Sömna med frekvent till med som spelade jag redan i komplossen.
2: Jag kunde ha vunnit vi in i min fyra ganska David Andreasen eller klart men så helt John Siversen nu är vi rullat över alltså i Montla så sådana fyrtjejter och han blir rullat om aldrig vid balten om det är ganska omkring utan balt sa jag men han är säger att han spelar sexar med där grejbevinnaren så här är inte alla det att tinsen är perfekt men han är just rullat väl allt
1: personalt där alltså
2: ja absolut och just det här funt alltså för pricka bort fram. Jag hade gasson till Chia Sarsen Rostar rule. Det hade varit ett värdigt spel. Han ska bara attacka bort till sin ärste för att ge upp sexual inkast och göra den rå.
1: Inkast över sex är längt upp i halvan Chakoy och han ska köta och kasta bollen att det till Berga Pedersen center bollen in fyra men till kvarn här då så Kai som tar emot det första linjen men så bollen och när farliga stöve Boye och så är Jones som sänder bollen fyra innan för Charlesen Torka Burven när han jag vill att servera bollen vidare till ett så inte så det Kai som har bollen att säkra hållen till Jones innan minna till Denny vi till Jakob.
2: Jag syns försätta jag har sex ut alltså halta press nu men får det inlägg ganska äldre men så får köra.
1: Ja men jag står över noll så vart det att Justin Nervous att det är ganska som här press nu.
2: Fast fast.
1: Ja det flash spel för Kai och så som man kapar gas det går center här är det så på sex det är NFL chans på fyra och tar akkurat fister ut han är ju ändå stöd någon så är det på sex som är fister till att rota bort borster.
2: Ja så jag tar Burven jag gör en fullträd nu och har spalt Hönsty och Norra så. Och han toppskor bäst av Norra för några sätt. Han sprintar efter som äkta 6 meter och 4 skott. Alltså det är inte Adler. Alltså primadonna fotbollsspelaren har till största där. Så det är supervärdigt spel. Jag tror att han är nog strötter. Öliga gott spel till att annars har jag haft Denny eller Jönsk om skott till att det är väl komponerat här ute i vinstru. Och vi sitter kvar i blöd vi att skapa. Ja, han säger nu nog tar av Bergen.
1: Nu ser han mig ut. Han är väl...
2: Han är Ronnenäck.
1: Han är Ronnenäck och det.
2: Och lägger upp till Malen. Så...
1: Och det är Adne Fettersberg, Aina Fettersberg, nytt hotnadsbarsk till KOI. Synd att tökna är på 60-tusen, det är förstås som är nervös. Att inlägg i fyra, Aina Fettersberg, är det så på 60 som klarar att ta bulten borstet. Jag har visst inte sett att han har inte kört Adne.
2: Nej, men det är när Rowe heter första sådana och vi tar en eka sådana vid Färmestånd. Tar jag klar på det här och sparsar till Adne vid Färmestånd. Tar jag lyser på att du tar vite att det här fyra KOI har fått efter.
1: Vi ska väl fyra grejer,
2: ja. Och Rowe är aggressiv och möter bulten väl, så... Nu för 60 skiftet allt Tobias Hansen och Ragnar Samuelsson och det är alltid förnuftigt att få friska kräfter. Ragnar Georgi, jag var som Ragnar som har spelat nu men han sa att han gjorde hittan också aggressivt då.
1: Ja, Ragnar Hans, ja Ragnar Samuelsson som är med och som kanske inte överraskande inte blir inne där. Det var så Jonas som är 600 gamla Jonas som blir inne i stäng 4. Och här är också Filip Rappak, det är Vonsson som bjar i av. Släpper inte från mig, Rå Hansen spelar bara natta till Altman Ferre, en av mina till Jakob. Jakob om rappen missar bulten och så är det allt och så är det Dabo som glöjer i stövna annars hade jag kunnat bli rättlig färdiga på 60 hvis Dabo inte glöjer i stövna men Kai har framme i bulten till Filip Brappak utifrån som bjöar i av sender balten fyrir þig. Hvor sender Atlas og Stonk, hvor sender Ongen? Og så var det Barsta Pott som lukkar fyrir, sparskar balten borster, og det ser ut som at B6-et kanskje har brukt for noen frysk og kreft, og det er litt rym, og jeg lengte at seg, og vi sitter her ved distrin, så jeg vet ikke om hva jeg vet ikke om B6-et klarer å halte så støvende som han er.
2: Det er gøy, altså, for B6-et, jeg har ikke haft større chanser til å sløtene. Altså, klarer han støver til å komme til innleite for å holde, men det kommer ikke chansene, eller de chansene på et nå.
1: Men Kai kjenner seg ganske alltid støvende, jeg synes, at det har haft noen frustrerende jævner, ikke rett og kappinger, eller?
2: Ja, absolutt. Og så vi der inne, altså, tar jeg ikke, Kai har vi ikke hatt mistet hevende, det har vi ikke, altså, så ble vi da en øye, altså, et øye lenge ved, altså, da Kai har vunnet morse den siste hjernen, hadde vært åtta, nok så grøyte åtta fra byen av kappinger, eller tull i kappinger nå, så skulle jeg gjøre noe som er ikke har dørst i Nekvar, det at jeg vinner en FM, da har vi 18-4, vi nøkker styr. Ja, det David og...
1: David som fører ut, ja, for Ragnar Samuelsen. Ja, David Beatriasen, takker for seg.
2: Vi skal. Lykke genga for Bulgaria, skoeren av Iver.
1: Holger Bourbon fører ut, og så er det Tobias Hansen som fører i alle bjørspjala. Sandi, hvis det går for normal.
2: Ja, det er skyldig godt at det er Ragnar og Ønneke for sikk, og Gjøra Venga, Deibalt her.
1: Ja, det er det her til han faktisk er Ønneke over, at varvøyda støver, da, og så at...
2: Ja, och så Tobias Hansen som analyserar alla bränntagare på Irvin, han kan nog, ja.
1: Åh, var det bra spars? Ja, bra spars till KOI. Bra spars till KOI, här är Ongen Ive. Vi lukkar vidt om vi får det i endetøkene, og Pott ligger nere, og han skal heve sin av Witcher, ser du til, og der kommer rennant inn her. Og til spurningen akkurat kvart, hva hendte i Rosbergsson?
2: Ja, det er Roy Hansen som, nå snakker jeg med Jan, han spalt vel, men så ivesasser bøndene. Jeg hadde en ivesasser, han rønner å klære bøltene, men Pott ligger Arjen, og han sparska bøndene ikke Pott. Er det som ser ut som jeg tror nedfra?
1: Ja, støva som ikke er, som kanskje ikke burde være så farlig, men det ble så likevel. Ja, ok. Vi skal lykke bitt om vi kanskje skal få endetøkene. Litt, ja. Vi skal se om det ligger helt til støvn i omater, men ja.
2: Da kan du ikke skjelte straff igjen til at Pott ligger og forvitter på seg. Nå kommer han så opp av det, ja. Ja, vi ser ikke det. Ja. Ja, han sparskar han.
1: Herr Ongen, Herr Ongen Ive. Bra sparsk till KOI.
2: Oppgrensberg. Silas har faktiskt gjort att bjäga Brottsberg sin karriär, men heter en spelare som Ulla Kjoldan Brenner, Oppgrensberg.
1: Ulla Kjoldan Brenner, vi har spalt det i 25-årsjön. Hold om något, Oppgrensberg. Jag har färd nummer ögon. Adjana till 1-1. Och tagerar han! Så var 1-1 här i Gundadale. Oppne Fredrisberg hever Jauna. Han smekker balten ut av høyre søye, og Silas fer rett han ved, og han fer øst i hånd nå, og balten fer seg helt ut av søyene. Åh, det var omrepp i en bjerga, ja, men 1-1 og game om, man må si,
2: ja. Ja, Ulla, altså, jeg skulle si at han skjuter vel, men med adress ut av kommet han spilte Silas i kjøter nye, men med skått hjemme så mye harsj og lengt ut, ja, at det tropelt av bjerga, ut fra det som vi så kjer, og jeg så rett og jeg skulle si at man kan ikke kjenne ikke med ultra rett og det er som på sex, det bare kan yra seg om, det kan man si at hotren som er normalt kommer på, det er, og det låter jeg, det er faktisk av varsht vel, og det innlegg her, jag tar inte pjöt, jag har inte pjöt att jag straffar ju röver. Alltså tar inte nerver för, bara inte nerver för att skåta i den äka och vänta skajft. Så det var, jag tänkte att jag inte tar pjöt att jag straffar, när jag pjöt och man kan ju kakta ut det. Nu är det alltså, nu ska Kai bära för ett och jag. Sex ut ska finna kanske sin en annan mindset fram till att ta det här skulle mest vars nu än att gå och löta, men nu. Nu, ja, nu är det syns en annan stå.
1: Det är ganska det som dyster är bruk förresten, ja. Hvis att det inte händer så kan det gå för att det är en dyster här. Att det bara är på sex bästa under varje då, och det är bra.
2: Till att. Men det är spännande att veta vad för mindset det är. Och ska släcka fram av att de sex och kämmer. Ja. Ska se aktionen kämmer vi redan nu.
1: Så Hannes, som är på ett annat på sex sätt som tar alltid i halvbundet Chakoi. Det är en allsätt det gått till där på andra kvittet på ett annat. Balten flyttar spel, det blir så massbarsk till Chakoi. Och nu är det intressant, ja.
2: Det är ju som dörrslig som sex sätt kan bruka till mer än Chakoi, kan man säga. Men tog jag att det är, alltså, det är stadig bra. Vi kan inte se upp köp sex sätt du ser. Och Chakoi är väl det trusliga upp så här spelar, så...
1: Men det är gott urslut för en såg.
2: Det är det bästa urslut för en såg, ja. Kanske kunde man sagt för en såg det allra bästa är visst Kai bara till Apert. Man ser nog Kai som den största kappengarnaden på den längst sikta. Men jag vet inte, jag hade sex att det går så präck för det att det kunde... Det kunde några ting, men det är inte ju med Kai har spalt bättre och Kai ska ha några chanser till att nu är det att vinna den här distan.
1: Ja, vi är igång med den sista fjärden till nu. Spalt i 8-3 minuter. Det är Kai som gör bättre. Det ska så ses att Kai har varit haft bulten med en parstant inne. Och det är inte man också jämt i fyra lager, men nu är det alltså 0-3% till Kai. Mot det är 1-4 till John. Besäkstid. 8-4 är det bättre. Finns så De Brito. Orsaka Gaston. Åpna fyrre til Denne Pavlovic. Høkker sinne til Jonas. Atte til Denne. Denne Pavlovic. Jakob Andreasen. Atte til Denne som velger at skifte søye. Inn til Gaston. Så da... Jean-Carlos De Brito. Atte til Gaston. Det er som bygger opp. Det tenker seg gå til vi. Åpna fyrre. Denne Pavlovic, Jonas, og så er det 36 som akkurat ser trøyne på fjerdebøltene, men fint spill fra Kai som får fjerdebøltene når det er fjert midt av mine. Atter til Gaston. Så er det De Brito. Spill til De Frappak som tjekker alt etter, og så får han kalt, og det var Tobias Hansen her som er som... Öde, men det tjejnar tackling till Måten Fille Brappak. Och det är gott kors för utspart till Kai, till Tietje.
2: Sexa spel nu, vi tjej spelar Alino som är uppvaksen, rupsexa. Och det är alltid nog sånt lite. Och han saknar som är fött under Jot Hems. Och resten är näga och inkra, alltså ganska 22 år ner efter. Och så lägger jag som Barsla Patland, han är ju hoppig och sånt där. Men jag har alltid han var sexa, så tog han var första och några fram. Så det är också, alltså det är ett besexa det uttrycket. Det tycker vi nägar som sexen har kunnat vara glädje för, ja.
1: Det är absolut positivt här, men det är tjejer där man.
2: Så där tycker jag gärna vill ha haft åt Marfair under min värld att säga rösten, ja. Det är jag som vill nägar som är över super. Men det är ju allt, alltså. Kajs och koncept är ju sin brannanlös och till han skriver med att matcha upp med den här spelen i Kaj och vara bättre, om man säger. Om man ska säga några ojre förbult, ja. Men, och till man säger det, Kaj är bättre, men på sexen blev vi på och jag och till han kläger för skapen.
1: Rätt av på, vi är en fin och trätcha framåt, jag släpps fram vid Kajläggare, men så här har bulten och jag synder för lunch, Kaj vinner så bult natter, mitt av mine.
2: Ja, så han säger han John Howe har länningar där på här från den, och så säger han som skilt alltid att ja, jag hade fått han helt fast i bollen, så blev det ganska bra check från Eggs.
1: Frisparche teacher, Lafero, Jonas spelar med Trin, och man hör bollen i halvan i 26. Spelar bollen åter till Gaston. Gaston till Marsk Fabricius Jensen, Tobias Röjner att prova pressa. Marsk spelar rollet, bollen till Jakob Vitamin, åter till Gaston. Röjner spelar bollen framåt till 60 på fjärde bollen i halvan i 20. Det är så inne. Det är Barsla Pott. Det är säkert att det är centerbulten för det. Finner inte Ragnar. Och Ragnar han skrutsar efter att spulten under Brostein. Och säger att det inte var något för Barsla.
2: Ja, det ska vara mer blätt och hatt. Alltså lika förnäckt tatt av mamma just nu. Men tanken är pura ratter. Alltså. Ragnar lattar stånkar. Han har ju vinnande bulten just där.
1: Ta på en god stöv på sexläggen i Brostein. Jag har akkurat som stövning här.
2: Ja, ta för upp på pressa.
1: Och så Fille Brappak. Udda Vonsson som bjöd av mot i Hansen. Fille Brappak stepsar fram vid Hannes Öy, det är lattande. Vad som har skått utifrån att det är välstad i fyra i frist i Adlöv av Mattias Svaj Johansson. Och Tobias Röjner från Valdal upp i sexläggande. Vill gärna ha frysparsen, det är inte få. Det kommer inlägg i fyra. Och det är... Är det Potl, det var inte så färre som missade bara så att Apo som finns strax ut, det var inte så. Vi fotlar för men han ska alltså ha skassen från vid Holma Färdö. Röjner jobbat och vi till Tobias Hansson. Och vad kan hända sig? Vi har frysparken inkast. Inkast är ute till B6-Z-Vem. Och B6-Z-Vem har sparken med Jenna Vittla att det ska vara frysparken där på.
2: Ja, så är frysparken.
1: Så är den frysparken här vart Ali. Öle orot och ner där för han fullständiga och nejot i där på.
2: Ja, så ser vi vänner till Kaj så är alltså är skiljer sig att alltså samma liga alltid kör bitre i nökrona av Vattlande där. Och haft det också med attra till
1: alltså jag ska lov dig det första touch minuterna alltid men alltså men ja
2: ja
1: det är så det som
2: jag kan smaka på han ska ju ändå i mars alltså han skapade det ut till Albina så knowledge men han nu ska vi till next med Boston Chicago jag tror och här ger han sex av Bruce Park när det går stå och Barsla Pottles och Minstra Boyen alltså det är läckare han så svänger han sin ruta efter det kan vara att det bara sprinta Röjna kommer att sprinta han i Nöjbalten det räknar samma sen man ska sälja allt det är vi åker med.
1: Barstall på Klein. Sender han bulten 4. Se, oha, Marsk Fabrice Jensen med fotlag 4 for lika baksen av bulten borster. Og så det Kaj som kommer frem mot han da. På 6 siden her, her er så kjøter at jeg etter før. Nå en signal sending frem etter. Finner han Ali, nei til Hanne som er fyrst av noen. Og så har på 6 siden bulten etter.
2: Ja, og så ja, så her er Kajas fest. Ja, men her er også tjej på 6 siden som sprintet etter. Og på blå skulle disponera, men här ska jag långt upp 6 där vi har tagit den här bulten till. Bara så fan, det är en fantastisk bult. Alltså, det är en bult där redan nu. Så super frispark.
1: Och Marsk kan sätta en kasta sig ut i inledet, ja, för att
2: få
1: en bulten väg.
2: Men så är det nu upp 6 där plus.
1: Marsk har fått till på 6 där Dabo. Färfärdar bulten till Vonston. Och Marsk är med som någon. Dabo rinner bara inte mot honom. Fram vid Jakob Eisne. Fram vid Dabo. Missar sig bulten, men vinner sig bulten efter. Hannes ute på Vånstånd. Den är mina till Boa. Vi är till Jona. Till Roa. Ute på Vinstensöje. Roy Hansen. Ja, min är lite indexfinte. Att till Jona. Sen du sa att Harstin lägger fyra till Barstall på Klein. Men eftersom det bryter som befister honom. Vi sex till vinnaren som börjar natter. Längt upp i halven i Chakai. Och så är det Barstall på. Han kämpar skott. Han bättre för honom. Han fyr bätt honom fyr. Andreas har spurskompanser, han tekar ett check, men han är inte en ägg plås och här manglar sin power i.
2: Ja, bara säga han ganska sin trötter och Kajar är en trusskan och lusen rösen där. Men i halvdelen är det en
1: super... Och då visste jag vad det gör.
2: Ja, ja. Super Kajar spanser ut sin trötter då. Sorry, kör det finns ju... Som jag byggt upp av momentum i Malmö. Sex är det svärre funnit efter. Sex är det så att jag större chanser, men nu har jag haft tvär att jag går stöver nu på en liten löte. Men... Men ja, alltså, vi har spalt det 45 minuter och har ju skjutit ut den. Jag har alltid satsat och lyssnat att ganska power till som den spelaren inte är akkurat lika störst nu.
1: Det är det ganska inte, och då tycker jag att Johnny Hansen är klar att komma in. En som är rätt över 2-2 minuter sedan i kontodellet, så var det han som står i syresmallen. Räknar Samuelsen för rekande framöter, men Jakob vinner bara en bel från honom. Framför spel. Flott spel för Kajl, inte var någon. Valtjen får du spela till inkast till Kaj, längt i attsäkning, halvbid hörka så igen. Johannes ska tagga till. Johannes Kalsö, kastar bara framåt till. Roa vinner bulten, så Dapo innan mina. Här är det så Jakob som vinner han. Han lägger här stå. Och på 6 till det. Tar ju snökt vid en Jan-like. Tar samman här i snö. Det är Hannes. Som dripplar, kanske sitter på lunchen, vinner sig bulten efter. Han vinner närkast bulten efter. Flott spel fram på 6 till det. Och det är Roa Hansen. Vi är till Dapo. Dapo Björn, ja, och ena för att träd. Dapo, Sepsa från Vien, Sepsa från Vien, Sepsa från Vien, Sepsa inte ordna av Johannes inne till en natter, bättre för underspel, hotna spars till B6-sidde, som här var momentum nu.
2: Ja, ja, och han sagt så, alltså, han tänkte skoja vid Outcher, no? Men så stryger han sig på skjorti och finner det rött i Alvarsatma, och Dapo är alltså tryck och gajas på honom om sig, alltså till tydligt att han såg det var ett sånt, men det rörde jag gott av honom, han är faktiskt lika lite check för att komma in om Johan Stajansens skåd, men Johan Stajansen klarar att krydja bättre från honom och krydja med Lotna.
1: Och det är Barstall på Klein. Och det är vinstens igen. Visst under vinstra beinet. Centerbatten in 4. Och vill jag högt där och åka hem till det. Här är alltid här räkar en Kaj-läggare. Det är Brito. Och bättre för ut och spel. Nej, räkar med 60-läggare. Och bättre för ut och spel. Det är som Malsparsk till Kaj.
2: Ja. Så du får lyckas ska lyssna för att alla, ja.
1: Men med 60 den. Så är det inte så att det blir så säkert att det kan bli riktigt grej på vinnaren någon.
2: Nej, det tar för att åka trusha där.
1: Tar för att fullständ upp och trusha där.
2: Det är fullt. Tarst hevja nog att säga att det här var, alltså, det här var en jävla möjlighet. Här är frysbörs.
1: Ja, men det är alltid det här var. Det är viskade som om. Det är viskade som det friskare än Kaj där nere i Akran i år. Men Kaj...
2: Kaj har skapat flera chanser just nu.
1: Ja, det är så sant det.
2: Och visst har få mer plats nu så färder har få chanser efter.
1: Jag sa att man färre. En ny halvande tjad på 6-7. Spelarbalten. Det är sydna till De Brito. Vi är till Filip Rappak. Filip letar efter möjlighet och släpps här fram i. Ja, Hannes och Sändes och Bältne 4. Men här Sändes och Börke 4 för att lägga sparska Bältne Borsberg. Kanske mot alla fler till Tobias som är och vinner på att fjätra Bältne. Här känns det Sändes fram efter, men här är Oddman att ha 4. Och Oddman leder Bältne 4 fram i. Helt att till Marsk från Vises Jensen. Marsk till Dene Valovic. Att se jag äknar Holbe. Och är till Oddman 4. Oddman. Gaston. Till Jakob. Vitamin. Atte till Gaston. Kaj. Det är just back low. Jimmy. en längs sen det kommer till Jakob. Jakob är väldigt halk att allan vär här. Han smäckar botten bara fram att det här var onke Karl där tatt vi som botten där på där. Här har vi onke Michel igår.
2: Ja, ja, alltså vi ser hit att runt ska ett och Karl scorear kvart där en total mot Sjöne. Tar ja. Och skapna så igen. Vi ska Lutsen som att ja. Shit, tar helst nog till vi annars Karl. Det är rätt men det blir en tätt rush som har läckert hem och man kör som momentum, man vad man ska skåra. Stäcket har lagt upp en lötet, det har inte ordentligt funnit här efter det.
1: Och det är... ja, kan det vara massbars till 60?
2: Janne Hansen kommer in för fel brattback och det är ganska förnuftigt att få en spelare som brusker. Alltså Janne Hansen när vi körde rakt ut nivå, ja, han körde Finch en gång samman här ute i kanten. Men han häver några spurskontanser och han man ska smyrnas han är en annan för fjärr han är ute och lunch vid en skia. Så han ska ha sig Lucas Pärs igång och ta på sig Johnny att han får näka dyster nu.
1: Och det är två år sedan att Karls Balti har gått och alla vunnit 2-1 att det var det fast Johnny Hansen som skårade ju i betyden.
2: Ja, han häver en enlag att finna där rött i ögonen och skårade Adrian de Malo. Ganska särskilt också att han kom in från bunchen och så är han en instinktspelare och spelare som rullar gaur och som exploderar kan man säga några löt. Så det kommer nog att sitta han kan vara farlig vid hjärtastång längre för.
1: Malsbart löper 6-7, Sidas smäckar batten in i halvan av Chakoy. Batten blir långt ur upp till Dahl på Otmar i Fistron och söker stång. Stutar batten in i mitt av mina. Rejala den ex-skallar och jag kan ha Otmar för när Otmar finns i spärk. Får till Ali och kan hända så här. 6-7 vinner batten, Atta Gjödras, det är Hannes vinner batten. Men så bra, Otne Mittamine som rönnas på batten och punchen. Hannes vinner batten från honom. Spelar batten weird till Borangs Pedersen.
2: Ja, det är Osman Ali som börjar smida Böttmäck och Plexodern som vinner duellen här.
1: Längs hänting, Ulla punchen. Det bryter för lika korsbötten ut i spel. En kast hit på 6-7, en halvvinner tja, Koi. Och jag tror att Fors minuter är lagt där. Plus det som från det med lagt hans allt. Roy Hansen. Vinst som backar i jobb 6 till det är rabatt någon. Sparta gåendest. Men det är så här som görs en fejl som kan kosta en ägg. 4-6 till det. Men han gjorde bra spark mot Pablo Kletske. Det är en stöve som annars inte mer så är det farlig. Så Silas. Malberg in John på 6-7 och tempo är så spekulat det alla på 6-7 och det är spurning om 2 är ganska där nog 2 i
2: Lina samma kräfter länder spurs ganska just nu
1: det kan vara
2: det är näka spelare som har brukt öjlen i gorskis just nu
1: Barsta Bott det är en av dem sänder bara fram till Hannes han är ju plåsar Hannes Agnarsson spel till Jonas Iversen med skottet Jonas Iversen han prövar sig från Ja, Metron, piste för när då. Det här han ska skjuta men på ja. Man ska bli så känsel.
2: Ja, jag kanske ska säga öle gott, men kanske ska sagt Hannes och John på en lucka och check att Hannes och John kommer att tatta på brossa inte att alla kajspar är checkt i ny brossa innan så långt är Anders Chambers så tar han faktiskt plats att boja pickles så chans att gå upp att starta men vad det öle gott vunne och gospel till Hannes som vi hade Hannes spalta framlingar just då. Högra backen att nu vinner bollen och vinner den kast. Och får en aldrig men ja.
1: Jonas Iversen som fick så första mål i bästa division 6 i fjör mot KAU i Klaksvik. Det har blivit ett 2-1 tap. Och vi har varit så halvt vi. Och vi sitter i snitt på 6-7 i KAU i framtiden utkyttning. Det är Nick Hostad som kommer in. Och är det Paul Kleskar som tackar för sig?
2: Ja, Paul Rischver. Hade han haft några funder? Vi har funnit spelstation och funnit funder, men han är inte så öliga kändlig annars. Inte alla kom till chansen att känna sig helt det. Så jag känner väl att jag prövar också annars. Är det en tosad som står och aldrig bara som... Gott nog inte finns snäck på sjuren. Jag har alltid en bra skorare i Stepakamp från Rujef. Men han är över en rekan kroppsestyrke och som skiljer en professional spelare. Så spännande att veta om han kan skumma sin drömmar ändå.
1: Frysparsk till Kaur. 2 i fors och en halver med något och lagt. Det är 1-1 här i Gondodelle. Medlem B6 och 32 och KAI. Och så är det B6 till via Sverige som börjar tälja. För jag kunde tänka att hitta ett eget jag marsch kvar blir så känslig att tänka Malsparsche.
2: Ja, det är samtidigt när folk kom när jag bröt. Alltså, så är det normalt.
1: Ja, det är B6 som är ganska...
2: Ja,
1: Det är bara till alla spåmar då.
2: Tar skött jag där jag för nu tar jag faktiskt tar som jag vill ta där vi.
1: Och det är Dato som vinner bulten. Han häver räknar samman sig med sig. Man vill spela Dato till Roe Hansen. Det är minst så igen. Roe sänder bulten fyra. Korsländer här. Det är den första folkline. Och han är inte annars i Hugo som fungerar faktiskt med här.
2: Nej, det är vanligt. Bryt och däckar och sitt lopp. Vi hade kanske att domar sig vid. Det är nog den frysbar Gustav Värdighet. Första folkline och lite skån. Det är farligt. Kanske sex karriärer som har räknat samman sig nackat brud syn i 20 in i fälten. Det är den största luftet än, men öjligt gott att ha på och fullt inlägg
1: till inlägg och Tobias Hansen är främst med här. Och det verkar som en buy för ett Tobias Hansen.
2: Ja,
1: och så står Barsta på att han är pura ensam att han blir, men klarar inte att han var inte alldeles klar på stövna.
2: Ja, Barsta på att är blun, alltså nu har han spalt två topp till sådär vägen. Han är blun. Öle farlig i banan dessen när du får det till öle post och täckte upp sex ut.
1: Ja, men det vet han haft och visar resten, ja. Alltså, det är han är bara inte ordentligt steg till den och i bästa delen, ja, kan man säga. Han har haft blant och tjejer med det.
2: Han är inte så kontinuerligt till oss och till man kan kanske riktigt kräva det att han är spelare som är, ja, alltså han fittlig, alltså han fittlig, han är bara han fittlig 20 från december, ja. Så det är så direkt att kräva ganska, men han är ju kontinuerligt dåligt. Det är ganska att jag har spelat med i kanter och alla bara rimska system och men han ska lösa det där, det är att spela vuxen alla för att med den här stjärna till arbetsstatik.
1: Det kommer så att det är två läggare som framkallt när spelar KWR så det Dapo som är färdig botten alltså äkna bra steg igen. Missar sig botten, Otten Finsberg vinner botten från honom. Otten Björn Jalf, Dapo väljer väl fyra och Otten Finsberg ut och spelar till Masmarske till
2: 16. Nu är snack om kantar som alla, alltså Dapo hade till han lagt ett tjäta som spelade sedan natten förra. Man säger att han inte kommer ryska ut i det som ska spela någon. Men jag tycker att han kom in på 16, att vi ska veta att du släpper sig ontan. Alltså det gånger inte han ständer uppe i Milin som han har. För det ser han också görs till Bjotters och Israeme. Att han ständer uppe i Milin i bojan nästan.
1: Det har varit tojer där. Sikkert har sprukt han i Israeme. Det har han inte.
2: Han har inte. Det är viktigt att ta på kanten som är här som spurskontakt. Är det röst nu? Är det bättre att rätt?
1: Här kommer en sändning kommer till. Och så raktar som det knirrar. Och Barsta Potler rasande och spelet stäcker upp. Och Barsta Potler gärna här bara spela bojare till att det tar ivet till alla. Men Karl lägger nivåer långt stäcker.
2: Ta kontar. Han är här. Det är en sån här hänt till det att en Karl-spelare fyrer och skumpar raktar liksom där. Så att han kommer in andetryckning in i armen av Karl. Det tror jag först och vet. Det borde vi ha frysback här, men jag vet inte om jag som har kärt den och allt, det tror jag nog inte.
1: Alltså, kan det hända så nu? Det är inte frysback där med sexen?
2: Sex ska bara hälla basten, sätta igång. Ja. Jag tror att basten tar att det stäcker. Så rätt då, men eller rätt att det stäcker spelar någon, men sexen borde ha finns frysback här. Nu får det skifta ut oss.
1: Live och Frost eller Klara kommer in och gittar samman sen. Jag tror att läkaren är ju bäst för att lägga ut. Här får kanske några kurser vi kan spela och runa pressa backen där. Som Isaac Gunther Aver, så har faktiskt haft en gå in och upptatt deras spalt.
2: Ja, och det är ett spelare som jag har syndat kursen kom dansen.
1: Oh,
2: hade gått av samma lia där.
1: Anders som vinner batten, som missar batten, batten började syna till er. Ja, det är Ali som förfärdar batten, men ja, han dribblar och dribblar, men han släpper sig och körde av batten och så där på sexen som innet han hatt er.
2: Jag åkte bara högt efter Anders Agnesson, alltså, jag tänker man glömmer att köra ner. Han sprintar efter och innanför tvejskolan så han vunnit, alltså så han nästan bättre lag, ja. Men här var han inte reparerat, jag tar att han var slös, tror jag det.
1: Han är som efter er Cardi och Hackarbatchen spela. Jag har spelat mångbacker med en person som är besäkstad i karriären. Och det kommer så ett fint inlägg, helt ut jag.
2: Ja, du ser fint sig kvar och är sant bara, men jag hade han manklar kraft i inläggen, alltså ja. Du sagt heter han, alltså han får störst och att ser Daniel Hansen, han är i smäckarna bara för vi nästa sommar. Och det är han som Kai inte fair vi bryt och så här det ut som det är så här hög kvalitet i inläggen. Det är så här bläckt på lönen inlägg. Kan du kunna finna också på nästa bossen ganska, men ja, jag måste säga Lucas Bitsen nu att Kajs provar att men shot Reid was passing okay this defensive to sort men.
1: Men sexet där framåt han dubbelt utköpt en till Vapa Kartapo som tackar för sig och då ser man till Hannes Agnarsson på ett var. Nu ska vi då svarter och tar oss där så Leiver Fosta Gottesen kommer in och så är det Kittle Samuelsen i snö. I snö tvär till Santa Tupor och det är Kjösa Kaja. Det kommer Samuelsen och Galvans i världen. Men det är allt att spela för det. Berglin kommer fram i skåret i stället som blir. Jag kände näck på att spela stövande nu och så är det sen så i. Som är nytt att alla.
2: Ja, och större vinnaren ett omfär.
1: Större vinnaren ett omfär.
2: Ja, det
1: är det. Adler Fredersberg, Janis. Janis sänder ballen in i brosten. Kör man skjuta på ballen där. Fyt alla på. Hattar på ett för något gott inlägg.
2: Och till Skoj och Harst till Jan Johansson som bränner. Du har trackat här som Jan Johansson tog. Han har störst chans att gå i Havsjön där Jan. Och öliga gott av Jan Steinsen. Och perfekt inlägg. Och Jan kommer att gå vår tajming. Jag hade störst en lock så runt i legend men jag gott vi hade Kajer haft näcka som går i all med dessen och det där. Jag hade bara sett något att det är så kvalitet i det spelet mangta sig där. Men här så då.
1: Att ta fyr med så är det vi sexte det VS versen som Roine att Jesuit förstola leading chance här. Och skjuter. Robotar. Och så Bojen som missar ballen mitt av inne. Vad det spalter att det till allt värde om Reppia Tobias vinner bara bra någon. Gånger sen det alltså fram Mark Daniel kan det så Jonne mytta mig inne spelar bara till Sina. Oh, han kan inte här. Otter Fredersberg kan fälla bara till The Winston. Men det färdas över. Oh, Hansen gör det fel där. Otter Fredersberg bjöd av. Take en second efter. Han tar en second Sina och så sänder bara till fyra. Och sen att det så stank. Kai bara med Dalabe och så är det Silas vid en skålturn. Men på 16 vinner bara natter. Och så är det med 16 som är mot honom. Och det är Barsta Patl som fär framåt. Vi får tlar för han kan stanna ett sig. Spel så till Tobias. Och så där 8 för 5 kort. Spel går vi är där på 60 där botten. Kappa gas där där. Och då är Rafael Fender Leiber.
2: Att det framme runt den i Pavlovic. Att det är
1: Loft very spel för Kai och på 60 där vinner botten där. Här alltså så helt shit. Här helt snyggt en jävla jam. Och så där Kai som vinner botten att räkna håll vem.
2: Det är fantastiskt det att spelar lite offra sig och alltså där.
1: Att shut top of Jer. 5 minuter lagt att säga. 5 minuter är rätt där.
2: Ja, det är super. Alltså det är goa större barn äntligen den här flugskont och spelar som tvöjtas ut väldigt. Ja, det är fralligt. Om Stenny Palmer ska komma på plats här så är Leif Gustav haft en frustskott där. Ja, bra ser matchen.
1: Det är Atmosfären till Gaston. Atmosfären. Lite ballen i brosten kämpa 6 där och så Johannes så bra som skott ut från bov och så ser in spelar ballen alltid under sidan kanske chans till Koi. I story chans till Koi. Och tar över rätt att skara av här.
2: Erland Hostad.
1: Siska Achan 8 meter frost av så är det Hostad som sänder ballen från vänsterna. Och ha och han ger allt där rätta. Han ska bara sätta in den sidan och bara räcka henne för ramarna, men det ger oss inte.
2: Skruvar pumptryckat nästan. Alltså han nästan vid sitt halvt upp hjärnan.
1: Han som är större än Johnny Hansson
2: i
1: Janne.
2: Ja, och det är alltid, men det är alltid Jan som vinner bulten. Ulla Akersur är alltid stank och så växer hostad att hemja bulten. Han tar spelaren väck. Ulla gott. Attra Kajen har fått fyllt upp. Och här kommer det att lära sig. Borde ganska ganska kört.
1: Och alla motorfären av Ibetunnet att han finns som skulle spelas. Och det löt ner alltså Kajen som är välfärdigare. Här är också Burkus som lyckas färd rota bulten bort där ut och spel till inkastet till Kai in i halvbunden köp på 6-7.
2: Han kom väl in för höjden. Jag hade inte mannen så hoxade sig runt att han

0: up now, bore hands aloft. So Jamie in the jam. Just say the heart, but goes into the heart, into Dana Pavlovich, but I'm very sure that's still about what he held up a six, like I reckon about in the fist, so that Johannes had to the Hercusia, some of your elf. Yeah, I'm sorry, det bryter att ta emot i 18,5. Det bryter att ta till Marsk och Bysus Jensen. 3,5 mot Lekter. Marsk smäckar batten framåt här. 1,5 och 26. Det blir 60 runt av batten borster. Så Jakob smäckar batten framåt här. Ut och svinna. 8 finns spöken. Frånlänga Kristoffer. Smäckar batten mot Malo. Silas händer batten om.
1: Är det ro för Trustan? Trustan 8 eller väl. Så sen är det ungefär placerar oss. Han röjner bara från lägga kraft. Men finns värre spel. Malo spelar på 60. Men efter en finns så är det korrektor. Har vunnit och sysslat när Erling Tosa hade faktiskt kommit in och just gått om mål. Vinner efter en duell där.
0: Och räknar samman sen. Lundjus har bett att vi har bett att vi har vunnit tjala på 60. Det här är frysparkt till på 60. Frysparkt till på 60. Cirka, ja, jag vill säga en 20 meter frastånd från Malmö. Men det sinter... Ja, det var ganska ringt. Jag bara slapp hotland smäcka bajnas härifrån. Men jag missade er när vi alltså mittland.
1: Jag var det för att prova. Gustav Söver Harskott som... spelar och så ränner in till men att det är öle på ett världsspelare Gaston till det tjeja som är ivrig aggressiv och jag hade haft en 24 nu stöver som inte har gått över där och kostar som aldrig och nu får så inte man han kostar några outgjande här vid Hava.
0: Det har spalt iver det har spalt iver 4-5 minuter över det gången den senaste minuten här i Gondadell det frysparkt det blir 6-7
1: sen till högt
0: så inte man som ur någon
1: akkurat 4 jobbar som pott
0: Barsta Potle cirka 50 meter från stöver. Varsta Patla har smäckat in underfram, men han skjuter faktiskt inte så hårt för vatten. Han skjuter bara dåligt av fyra i stället.
1: Kaskan måste hjälpa av allt inlägget. Man säger att han kanske syns trött när han skjuter. Nu får Kajaren ha sparskat fast fram och få en sista chans.
0: Det är mövlig en sista chans här till Greipe-vinnaren nu.
1: Ja, det är
0: stort. Marsk tar stort. Klart med fjärde. Med sexande vänster sin chatter. Och Jit, ja, till Ragnar som råpar efter livet och säger kom långt fram vid igång. Vi skulle vinna den där.
1: Ja, det är öjliga bort att gå. Alltså, Marsk Jensen inte bara späcka bulten fram. Jag spelar en spelare som han har spelat sig för. Så ändå vi har Marska Lugal skjuter med pressar upp.
0: Med 60, det här, ja.
1: Så det är bara som kör på i frispark.
0: Ja,
1: det är en spelare som är trött.
0: Det är öjliga trött. Och det är spurning om det händer mig att det är frispark till KI. Och det är det allra sista som förhänder det. Det är Nox och mitt fyrde. Bant vi... vi Mirinjen är sent ut i avisen så är Alton Fitzberg era Batman.
1: Altmar Fjörfren, Altmar ska lugga att jag kommer från vi, han vill lugga lite grann där. Det är största chansen, Chico.
0: Det är största chansen och Chetan Chab 60 är rimliga högt uppe. Så här som Batsen, han ska så sandiga sitta vid Altmar Fitzberg. Här kommer han, smäckar Batten in fyra. Vi är attas och stånk, här sänder Jakob, Batten kommer in i Brastein. Här blir det stilta center att fram, men så är det på 60 så slutar Batten Borster. Och här brukar det så... Jakob så står mål för det senaste fyrt att hända 1-8 med den B6-sättet och KAI. Det mörker så NSOI är nytt 8-li och i B6-sättet. Och här är en singer fjärren, men man ser hesen dessen, en fralig dessen.
1: Här är det de godis vi har haft, alltså inte alltid till spel det vi har så polera, men med många fyrt av intensiteten och nerven som lade i dessen och Kallega som Lina lade ju inte. Och jag säger att man skaffade större, alltså KAI skaffade att han inte har chanser, spalde fyrna och alls jobbat, men på sex år spalde jag sen också fruktsligt då ger och högt trusht och tört jag bjöd av i nekka förrund och det suttar jag sen också en grupp på sex år där ska röjsas ihop och klappa på den vägen, alltså inte så man är evolucklig i anlag, hemma var det, att han var värre åtta, men morgon hade varit fyra insatsen, alltså fyra dagar sen. Det hette ett sånt uttryck som på sex år, det är alltid jag som man kanske ska tyda så kärn hur man saknar på sex år då. Att man häver sig ut sig när man kommer in i första röjning och spelar en toftus. Efter, KAI borde nog ha vunnit på chanser. Eller, det borde det ha gjort. Men jag hade på 60 öjer när jag stod i ärlig för att jag började gå och dyster. Så med det minnas till att en årsök till det större KAI var en av chanser till att jag KAI på 60 och 8 när jag gick och till dyster. Där stod jag KAI färs och trus. Och jag hade faktiskt 18 av 8 målet. Tärda faktiskt 60 som rivit där när jag går lite. Och så är det 80 KAI som verkar stor chans som har ränta den här. Här är Jan Hansen först och så är det så att ja, Berg borde och... Det går så kund i outdoor-stisten. Och ja.
0: Men alltså, ska man säga, nu är det en 3 ungefär. Och så en

0: fantastisk gapping við það verið og maður bara hvað að við erum
1: Gúsur Vissmann hafa spennig og intensitet og lúf við dissnum að þetta fjópa sig að það er inte stedska það kan man diskutera langt ok og toppnum var ég de gólinar það blir við sind lagri það er það þú kan ju spalt mjög dissnum og það har vunnit fyra það har spalt fimm jánlöger og það mamma
0: er óvast
1: ja, orsaka ja, fyra jánlöger sé ja ja, ég må lukka och kommer lugga rätt om just det. Men nu må jag lugga sig att rätt, för jag ska se det.
0: Ja, där spaltar spalt i allt emot Ipsheim med Ape och så...
1: Ja, Skala och Nesui.
0: Skala
1: och Nesui och
0: Nesui, ja.
1: Så det är fem jallage,
0: ja. Ja.
1: Och det är en sån där okaraktistisk att gå.
0: Ja, och det är så den nästa spurningen som är, ja, det är så lyckat det. Alltså Magnus Powell, fem jallage för att Lisa Borde en så grej favoritter till Arne Kappenchen Bria, ja. Och då vet jag att Mary är inte tappt men kan det kanske vara droppen
1: eller Elka alltså maden där tar sig varje just det står där rätt på och där skulle ha brottspart till för att få mål då så ja här är nog ting som är allra rikka som det skulle klaxa ök som jag så kommer sen att säga okej tar er each more and through Steve fra and so och där hallen så i hade nog shirts då så kan man vända det men jag hade bara att ultra show average to call in någon this done here we from analyst sälde mot de där klena men jag hade där är det väl Petro, tack om kan man säga att han borde ganska hundus nöjst men att det är sexigt hur vi tappt den
0: ja.
1: Och tar här ett öjlig målstans för Arsene Linnon och som är där inne, ja, står här tjej uppvaksen på sexigt där Linnon och den går och löt i att den skiftar in och så kommer till samma som förresten nöjst i man ändå alltså det är en sort unge spelare, frusche spelare, lokala spelare som vill fälla, som vill projektet och det har alltid satt att i average alla vi.
0: Och kan man lyckas att säga om på 60 det vinner mot en så just det vilket som säger att han lyssnar och vill happen sig er en så var bättre allt det där. Och men nu spelar så idé att spelar faktiskt fullt det där mot Kai. Kan man säga att det är så statement för 60 att det ser att han då gör det
1: och
0: ta er här på att du där för gentar
1: vi. Du där för gentar. Ja, vi spelar spalt såna gadissen över ju och så kommer sig in vinner mot hoppet. Han borde kanske vunnit det såna alltså
0: ja,
1: så jag tappade så har vi skott några spännande toppen har man nu men tappar där vunnit det. Alltså så åkte jag när det gjorde fotboll det. Man kan se ja hesa vekna. Tej Elch för hösta lives picks and all say Steve Eck. Alltså runt vis man ser vis vi tar som XG fotboll där så expect the goals fotboll där.
0: Ja.
1: Och allt det där men tar är ju inte snon tar finch av tar Arpa och tar här några spelare som är spännande så ja alltså i halt i Evan Shrink alltså vis vi ser att det vunnit när det som skala som då borde ha vunnit så heter kunna checka boxarna vi alla dessa har spalt det heter Gauchen Dursley halvdia och ta hem just också rätt så det stäba gabbis som man kan säga till det största skuffet ser till men tar ju rätt sig från allt och sen tar man för fysiskt till att man till det allra första på 600 och sälta för har en gabbis att börja
0: vet för att tacka för Jakob jag ska veta om jag kanske på fjärdra på 600 sett vänjar någon och kanske du kan kalla dig att jag kaj i eisne och vi vill ha sånt i attri i morgon när vi ser från två emot dessa och vi är sen klar vi tre och hållar igen som blir klockan Holkon 8 och här är Kjell Doin så vi är att vi tänker samman om du vill.
2: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno. Og i trotteren av FM1 er stola over av Movi. Ja, og tverdester er og her til lekter og i Nudgen og Færnon og i Meisterhavdeltene Tjamanon som Agnar og Tryggvi har sagt fra B6-3DK og i 1-1 og i Jar så vann NSOI 2-1 og Hape ved Løtjen og i Runavik. Og Ørslid i dag leger seg vel for NSOI. NSOI er 8-li at han har første treing, der har 20 sti. B6-3DK nummer 2 ved Nudgen Stion og KOI nummer 3 ved Seijan Stion. Då ska sägas att B36 KOI har inte tappt några dist än. AP nummer 4 vid 11 stion, nummer 5 HP 11 stion, nummer 6 Vujingur 20 stion, nummer 6 Bjottetrush 8 stion, nummer 8 Nolche Vestur 6 stion, nummer 9 Ebestreimur 5 stion och 8 stion skala UF vid 4 stion. I morgon så ser vi från tveimund distun. Tan fyrre, han var spalder vid Margaur Strømnesse klokkan 3. Og tan sætten distun vi sier fra, ta verer uppflytare uppkjeren under Myrkjalla Skala. Distun er mittel Skala og IF og AP. Og så får vi da kunna dikken om gongtena. Og distun er mittel 0-tjei Vestur og Bjotte Trusjant Unga Sante som eisne byrjar klokkan 16.15. Og i dag har vi vært kurser og sluttene kommet fra Trimodiston i første delt, og åttalige FC Sorøy vann en flottan granna og utesiger vi ståra i Trøndsvei, tar vunnet 4-1 av TP, og hvis ni quasi Jordan Jao, han leie FC Sorøy 8 ta 17 hållar i kurva 20 minuter gammal 5 minuter 17 ökte Oliver Renesson Thompson till 2-0 20 minuter undan Leiklodge så var Oliver uppe på plats efter och ökte till 3-0 och stått undan Leiklodge så var det Paul Johansson som ökte till 4-0 Omar Sheikh Ali han fick ett reduceringsmål för TP helt mot Endanon. Og i Fokla 4, her lagt UIF og B1-4 Janleik 2-2. Lukas Erneborg leie B1-4 og da vi en brossbærsje. 8 minutter var lagt ta, 8 minutter sedne. Var da Ruben Møller Nilsen som Janleik 1-1 og det var eisne vi brossbærsje. Og hesten Lukas Erneborg som skorret i 4 B1-4 og på Brottspark, han løvde seg reisende at brenna et brottspark og gjøres en distnån, og tævde her miskeis i fyrre holdeidje. Og i 17. holdeidje kom i reisende 2 mål, Martin Klein Johansen leie UF 8 i 1.40, 20. minutter, og Lukas Erneborg, han fikk 17. mål i 1.40, 8 minutter 17. Og tværmanns blir vi utvustet i dag. Jakob vil lampe noen helt mot disse enda for hemmelige og stått åren til Jonathan Nilsen Kantov, tja B1-4. Og oppi av Høyvøks Vettelnån, her vann FC Høyvøk 4-1 av Jeppe Streime. Julian Frankesson leie FC Høyvøk 8, kjent av notte, 16 notte, 17 økte Herman Nolse til 2-0. Og ta en halve tøyme ved lektor, så var det Thomas Bjørn Mjesan som ja, leie, eller som minka i omonen årsaga til 2-1 for Ebbestreim, og ta Georgian oppa lavia innom Brossbarskje. Og Julian Frankesson, han økte til 3-1 til FC Høyvøk, beint undan Stedtsjnån, eisne via en Brossbarskje. Og et løyde kvarter var etter Destnån, ta Hjalte Reinhardt Olsen, Stafeste, Siren, Tja, FC Høyvøk. Og vi kan takke støvende i første del, som hun er nå. FC Sorøy, greit, 8-25-sti. Nummer 2, B1-9-sti. Nummer 3, Vøyjengur, 6-sti. Nummer 4, B36-11-sti. Nummer 5, UIF-20-sti. Nummer 6, HB-8-sti. Nummer 6, TP-8-sti. Og så stender her at det stemmer FC Høyvøk og Ypsteim ikke lever, men det er han så FC Høyvøk har altså 20 steg, og det er altså nummer 6. Men det er så nesten attast ved 6 steg, og Ypsteim er så attast ved 3 steg. Det som vi får gjøre nå, vi hører lykke 4 løsninger, og så hører vi Agnar og Tryggva sier fra Malmö som var skåten i disse noen midtelen, B36 og KUI, og så vannet vi til at her var samrøver fra Tryggva nok så kjøtt vi ombå for avokavist, B36 og KUI.
3: Hever du en gamle kassaskiban? Vars du av at du kan vinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskiban? Tja tja, mannå, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tæva 25 år røyntir og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring av 31 530 00. Jamin. Tuin Katvoidare.
4: Hvis du tu, er så gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit. Kunde du huxa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje om måta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 290.000 kroner etter MVG etterbyr. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen kjolver. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsene til tog. For at bilen skulle.
3: Goa mamma, 20. mai mammadagur á Hotelbrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fáa hálvan pluss av okkara lekkra mammabrunch. Og minst til að fortella mamma, keip gávakort til Hotelbrandan. Vi suttjast á Hotelbrandan.
2: Sendingen er stóla av Tórshavnar kommunu. Íþrótturin á FM1 er stólaver av Móvi.
0: De Silas. Smekka bara fram att torka bara lodger finna så bara potta gärna. Basta potta pura frugor. Basta potta. Hammarken för 6-38-1-0. 1-0 för 6-38. Lackar och i tjej och tjäta med dotter. Kampfist är stor i kalsen som för 6-38-2 i dag. En längd sändning. Bötten blir långt ut i Basta potta. Som tråkar sig fram i för 6-38. Kaj i vägen namn. Og han smekker ballen fra min Marsk Fabricius Jensen og IK i ballen 8-0 til 6-0.
1: Ja, altså jeg holder ikke suttet i området, men jeg hadde det elendet verdenspill til IK ultra. Altså jeg til det kommer nå, nå vil jeg høre på Lundbøster opp, og altså, at man fjerde regner for oppe i duellene og tar på børven, og det er kanskje leie. Men det andre som fyllt ikke denne bare som potlar det. Altså gassene til det skjer blir pakket med alle fengene og skoen på øynene. Så øyne er skjolta når han gjør hans og feilen her. Men han kommer sånn hyggelig et fotball til Jøtsiko. Og Barsal er en stykke til å renne hans det her. Han ser her. Så tar jeg børven neste til ballen. Så kan jeg bare feste, ja. Og vi vet at Barsal får hende sjansen her på Misrebar. Så her er det ganske godt. Han kunne jo spørre på trillet ballen i rom. Så er det høyeste grøtt nå. Men så ikke at han kommer alt til her, altså. Hör bara att faktiskt bär idén i åttmars för duellerna och bara så på att släppa laser av gastan och så rätt noll om ni kan då. Åh,
0: ja. Oh, var det bra spars? Ja, bra spars till KOI. Bra spars till KOI, här är Ange Nive. Vi lyckas bita om vi får det i ändertöckna och pottlicka nere och jag ska häva sig av Witcher ser du till och där kommer rännande in ner. Här är Ange, här är Ange Nive. Bra spars till KOI.
1: Åttmarsberg. Silas har faktiskt en god när Bjarke Brottsberg sin karriär, men heter en spelare som Ulla Kjoldan Brenner och Adnan Fisberg.
0: Ulla Kjoldan Brenner, vi har spalt i 25-25 och om något, Adnan Fisberg är färd nummer alla gång. Adjana till 1-1. Och ta gärna han! Så vi är 1-1 här i Gundadelle. Adnan Fisberg hever Jauna. Han smekker balten ut av høyre søye, og Silas fer rett han ved, og han fer eneste hånd nå, og balten fer seg helt ut av søyene. Det var omrepp igjen Bjerga, ja, men 1-1 og game om, må man si,
1: ja. Ja, Ulla, altså, jeg synes jeg alt skjuter vel, men med adress ut av kommet man spilte Silas i kjøter nye, men med skått hjemme så mye hars og lengt ut, ja, at det tropes av Bjerga, ut fra det som vi så kjer, og jeg så rett og jeg synes jeg, man kan ikke kjenne jeg ikke med ultra drøyt, og det er som på 6, det bare kan yra seg om, det kan man si, hotren som er normalt kjemmer på, det er en løte jeg har faktisk av varst vel, og det innlegg her, tar ikke pjøse, jeg må ikke pjøse til å straffe i røver, altså, tar ikke nærmere for, måtte ikke nærmere for å skåta i den neka og ventskøyft, så det var, jeg tenkte som bare ikke tar pjøse til å straffe, nei, pjøse, og, men hva er kaktøyder, nå er det altså, nå skal hva er bare for ett og jo.
2: Og til en dyster av trenspalter vi første delt, og vi tar og finner en av veleien om hvordan vi kunne finne det her slidde, og det var en av fsf.fo. Til jeg så Happy og Vujingur, Beline til Happy og Vujingur, og i første delt som jeg var spaltist i Gundadelle, og tandisten vann Vujingur 1-0 til Sirsmalle, skorreie Frye, Gerstsson Janskor Lonko i 11 minutter. Altså Vujingur vann 1-0 av HB. Og FC Høyvøk tar vunnet 4-1 av Ebbestreime. FC Sorøy tar vunnet av Utøvedle 4-1 av TP og UFB 1-4 standesteren. Enda er vi anleggt 2-2. Vi tar enn ikke samarbeidtøkker. Vi ombå for avgavist B36 og KUI. Det har vært nok rettelig kjøtt. Vi tenker nekker tonar. Og det første, vi tar samarbeidtøkker, så får vi da spille til fritikken. Vi ombå for altså B36 og KUI. Sjokker på FM1.

0: Og í trotturinn á FM1 er stúlafur á Móvi. Svo hafa við eina samröfu tökka. Við búið eftir að telvarpi við líðut við samröfuna við Jakob Martin Jóhansen höfusvenjara tjá B6.32. Men þið skulle ekki snuðast fyrir hana samröfu við umbúið fyrir hvað og Og her Johannes Kalsø Danielsen, han setter år av 1-1 i anleggen mot B36. Sendingen stola av Torshavnar kommuno. Og utrotteren av FM1 stola over av Movi.
1: Ja, Johannes, 1-1 mot B36, første atlen gos opplevde han av dessen.
2: Ja, en kjell, det vet ikke for jeg har møtt vi trim stion, det ja. Men jeg har alltid hatt utveil i som Så regnar spela och vi skapar ögonen ega chanser, men vi får inte omsätta ordet mal. Smäscher det så vinner man en köpastist.
1: Ja, akkurat. Men alltså, fullmanna är det jag lyckar av det. Ögonen hattar Hansson och ditt hattar chanser, men alltså, det är inte lyssnat om besäkstvän så i mig. Alltså, förra hållet inte. Alltså, är lika chanser, men bättre än det förra sidan spela till.
2: Ja. Vi kommer att ögonen ega vinnlägg och gå oss över. Och jag vet inte, akta nu jag kom för Böltisch stånken, men stånk vi ut, vi tar en äckvärt över där, men skall upp om, synar jag, och, men jag har alltid, vi ska bara bli vid, jag vill skapa sånär, och jag har alltid att det är, alltså alltid drar en påse ut för jag kom, vi kommer att kunna tas, och jag har alltid att det är bättre lije, men vi får ha med att vi har en stig, men jag följer kappingsrör och jönjar, och så jag har alltid att vi, alltså, vi har gott möte på kappingsrör och jönjar.
1: Ja, det är akkurat det, alltså, till spelet är 15 januar, och det är som kanske är öde och vanligt att lägga väl, och Kappingsen så mycket jön, och du då spurgade jag någon kanske inte kan vara till det att den så mycket jön, och att det får oss inte mer måste att göra än det annars har gjort.
2: Ja, sant. Alltså det är alltid värre att vi värre som måste, men det är värre att vinna den träffen här check. Så det är, och jag har alltid östnat bottlinjen, bott 5 som vi vanligen kallar det. Det blir bättre och bättre till att Santa tjäten ju värre. Så det blir värre och värre att spela med Toymon. Man först lyckas inte vara störsikrar som man plattar att få. Och jag har alltid att det är öliga poster för Kappingsen, det är så jämnt. Men det är inte något gott jag också kunde ha vid Santa vid morgon jaunlöggande. En sikron lötnus till släckna gott rakon och tärskut arbetar vi här på.
1: Jag säger tack för samman och att för nå gå ett enligt kommandest.
2: Ja, tack för det.
0: Och just som vi sända och tåsa så ger Tryggve nu en av samröv och vi höv oss vänjaran Tjabi 36 Jakob Martin Johansen. Hon verur tök om en av löt och vi tackar lycka en av lysing och en sang vi i Moffat. Och så vånar vi att Jakob Martin Johansen är tökor.
3: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: så er samrøvatøk vi høvusvenjaren tja P36, Jakob Marsten Johansen.
1: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno. Og utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Jakob Marsten, 1-1, måte KAI. Er du så nøkt ved det her, Øslede?
3: Nei, la bære jo. Altså, som dysteren utdragsdeiser, så halte jeg nok en jævnløk å være... Vi har nok det rett, vi sier det. Men vi er skuffere av at vi ikke klarer å holde det til hjem. Vi er skuffere av at vi skårer på 18 straffe. Og vi tar ikke noen chanser i Øsne, men vi må Øsne anerkjenne at KAI har Øsne noen støver. Så, og KAI er et hamrande størsli. Og til jeg kunne stande her og være skuffet over at vi ikke vinner KAI til hva løsning og kvalitetsstempel til dere.
2: Ja, det var man i ettermiddag, og det er mest til tjej opphalder på 60 dager, at du gjør skal være inne til er øyla frukst for på 60, vad man säger.
3: Ja, altså til nækka som vi der var, vi bryr opphalde i fjør, og vi bryr opphalde i fjør, og vi kan man säga. Og jeg halte at, man skal røse av dem, man skal røse av til høpen, men det er jo sånn at det er noen lokaler som får chansen, og tar tekke av. Og ja, jeg halte at average taler for seg tar av vekkene.
2: Jeg er brøyding på Gjørg Dyssen. Jeg kan kanskje gå på oss en unge leger til deg, og så kommer jeg en oppe til enke leger til Jonas Siversen. 16 år gammel, det er rett og slett å gjøre en 16 år gammel så størst allerede. Hva er det bare trunnet på enke legerne som gjør det?
3: Nei, altså Jonas gjør det godt. Altså henne som er av bansjen gjør det også godt. Altså vi har en help som er av svensker, og så drejer det sig om att jag var allt och jag hade Jonas på just nu and go on this today. Jag hade att vara en vad ska man säga en typisk toppdestör linje så utlava viring för kornören vid August viring för Kai jag hade just hade för Jakob. Just en kort ju period då. Hade vi det att ju och tar det voice nu så jag hade just en rosle på linje för jag torra röna för ett cykel då. Och så ända det som oftast vi en jävlar som heter.
2: Nu känns det ju att det känns örenplåse. Är så bara nöktig vid den första synningen?
3: Ja, vi är nöktig vid average nu i allra största mån. Och det är vi där osikra er till rösning gott. Och det första andet till trea plås till tisch och viktor bort nu. Och till morgon vi kunde hitta in efter och sådana en gång fram efter. Så vi får att täcka samman om dysten och första tvingen i morgon här vi får att säga vidare nöktar. Men det är så väldigt viktigt att det är färre. Man är inte morgon tills man är i morgon. Men man ska lösna då rosa fyra till som är gott. Och jag har alltid att vi som på 60 skulle säga att första tvingen detta var väl godkänt. Det är alltid helt säkert.
2: En sista spurning är David B. Andreasen säger i sista veckan att på 16 var det bästa avskåren i följande och man måste säga stämningen var och trodde att det går den här gav vi version om det.
3: Nej, avskåren är viktigare. Ta er och lägga över. Man höjer det väl och säljer nu och ta igång till nivåer som hon nu är. Så jag hoppas att jag blivit vid och inte helt fram att man vill inte ta för oss när kommer kram uppräcker och tar vi då som bruk för dem och har en ny underbräck som det kanske är på nu. Så störst rås till Askarna, Trommar och allt det som då är för er här. Det gör det gott.
2: Jakob Marsten, tack för samman och gott nu över till kommande dyst.
3: Ja, tack för det.
0: I morgen ser vi da FM1 fra 2 mot dyston, klokkan 3 da dystren vi markeier i Strømnese, mittlen Ebbestreim og Vujtjink. Og sættene klokkan 1:15, 3:06, vil dere sagt, så da skala UF mot AB under Møyrekjattla og skala. Samståndes for vi til halte eia vid Destinon 0-6 Vestor by 8-trus, som eisene byrjar klokkan 16:15, som da etter å nå tøyar male. Jeg er ferdig nå, her er Simonsen, jeg takker for meg, og jeg er ferdig å få ut samrøver ut av heimasøy og kjære fm1.fo, til å være lunsjager av portal.fo, og så føres vi etter her av rasene, til å gjøre vi klokken 5 minutter og i tre i morgen. Takk for det.
1: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno. Og i trotteren av FM1 er stola av Movi.

Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon har Leons sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi tittas att hårsfötlet och ränner om man till höjdallar, hermynta tolka, låta kast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Mälta till årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorändningarna är i Intersport och Aquador.

kvalt og fruktsjakk kvalt fra klokka noe. Jakob på FM 8.